horn for fuld udblæsning her i sidste sats af Mozarts Jupiter-symfoni. Danmarks underholdningsorkester og Adam Fischer, der tramper i gulvet og hopper, gør han, når det er nødvendigt, trækker sig selv tilbage. Helt fysisk på podiet, træder lige et skridt tilbage, når der pludselig skal en form for stilhed ind i musikken. Og han er lun samtidig. Han smiler venligt til både musikere og halvt ud til os i publikum også. Man føler sig virkelig inkluderet. Det er for os, han gør det her. Nu skal I bare høre, er det som om man siger. Og folk er simpelthen også røget op af stolene allerede her i konservatoriets koncertsal for at takke for det her. Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester, der virkelig gerne vil dele musikken med alle, der har høre, har øre og kan høre. Og ja, de elsker at spille med ham, orkestret her. Og han får det bedste frem i dem, det kan man virkelig mærke. Og han har også sagt, så vidt jeg husker, Adam Fischer, at vi skal jo spille den her musik, så publikum kan mærke, hvordan den har føltes dengang. Så de giver den altså ret meget ekstra gas. Og også her i slutningen, hvor jeg mærkede, at de fik vredet tonerne nærmest helt af led i nogle passager for at vise, hvor overraskende og hvor vildt det kan gøres. Og ja, hele salen står op, og musikerne står også op. Takker for bifaldet. Adam Fischer er inde mellem musikerne og løber rundt og giver hånd til alle de musikere, der lige har haft en særlig indsats som solister her i Mozarts symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien, hvor det, ja, topper fuldstændig sublimt i det polyfoniske kaos her til allersidst. Man virkelig hører alle temaerne fordelt rundt i alle instrumenter i sådan en dejlig stor kontrapunktisk uendelighed, som der står i programmet her. Det er det godt formuleret, synes jeg. Septemberfestival med Danmarks Underholdningsorkester, der netop har specialiseret sig i musik fra Wienerklassikken, Mozart og Haydn. Det er også det, vi har hørt dem spille her i aften, udover Jupiter-symfonien, Mozarts fagotkoncert, hvor orkestrets fagotist Ignaz Marschvilla var solist. Og han spillede sig med her, sammen med en anden fagotist. De to stod for den del, og de andre træbaser også, og hornene også. Der var to af dem, men de fik godt nok til at lyde meget gevaldigt. Og i første del hørte vi også musik af Haydn, symfoni nummer 100, militærsymfonien, hvor musikere fra Tivoli Garden kom marcherende ind, hen over scenen også, undervejs med triangel og stortromme og bækken og en tamburstang. Det var også virkelig, virkelig festligt og fornøjeligt. Og det er jo altså en festival, der kører videre nu, også i morgen og på søndag. Så hvis du er i Københavnsområdet, så kan du overveje at lige tjekke det ud på orkestrets hjemmeside og se, om der skulle være noget for dig. Flere koncerter hver dag, både noget kammermusik og også noget mere orkestermusik. Og for musikproduktionen her i aften stod Gorm Larsen og Magnus Blind. Søren Krabbe her i teknikken har taget billeder af koncerten. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg er med dig frem til kl. 22. Og har lidt mere Mozart nu, som vi kan lande på, eller lande i. En indspilning med Freiburg Barokorkester og pianisten Christian Besøjdenhut, som spiller hammerklaver. Og de har jo også stemt deres instrumenter i en sådan lidt lavere stemning, så det kan du muligvis mærke nu, så er det lidt som at falde lidt ned i et andet niveau. De spiller her Mozarts klaverkoncert nummer 23 i A-dur.

Ja, Christian Besoutenhout spillede her på hammerklaver, og sammen med Freiburg og Barokorkester, musik af Mozart, klaverkoncert nummer 23 i A-dur. Det var en indspilning her fra 2022, og der er et nyt album på vej, også med Christian Besoutenhout og Freiburger Barokorkester. Pianisten Denis Kosjukin spiller her lidt musik af Haydn fra klaversonate nummer 29 i E-dur.

0: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
1: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
0: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
1: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få den her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
0: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
2: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
0: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
3: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
0: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede land i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var radioavisen.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
5: Mandag, din lille lyseslukker, der trækker weekendens drømmeverden væk under benene på de arbejdsramte. Cykler gennem regn, sol og blæst, eller står på perronen og venter på forsinkede tåge med grædende børn, der ikke vil i skole. Mandag. Fornyeren, siger du. Og så kan vi starte på en frisk, uden at vi nogensinde gør det. Mandag for fanden, til nu stille og spil din musik for mig. Velkommen til Natsværmeren.

mandag. Dig med dine blålige undertoner, der spiller Chopin på klaveret og lader Ella Fitzgerald synge om længsel i Angel Eyes. Og Vivaldi blev akkompagneret af elektrisk guitar. Du går virkelig ikke stille med dørene.

René Aubrey's Monday siger det meste. Den lukker dig ind og holder dig udenfor på samme tid. Som begyndelsen på en ny uge, der langsomt sætter toget i gang, uden at mase sig på. Her i en stille samtale med Maria Kallinemis Ali og Bachs Cello Suite nummer 1 i G-dur. Natsværmeren i aften er dedikeret til stemningen på en mandag. Ikke nogen bestemt mandag, men den grundtone, som tilhører netop den dag. Og netop den sindstilstand kan du høre i det næste nummer. En stille erkendelse, en sørgmodighed og et roligt åndedrag i Perlemors sang, en dedikeret lytter sendte til mig for nylig. Nummeret hedder Du er så fin og passer så godt ind i natsværmeren. Et liv tikker med sekunderne, og pludselig en dag stopper det.

Det er de færreste, der har store forventninger til mandag. Indertid kan det være en anden historie. Og det var det, du mærkede, da Perlemor sang nummer Du er så fint skrevet til hendes døende kæreste. Og hvem andre end Satie kunne sætte sjælen fri? Her spillet af Orchestra of the Swan. Også swingle-singere skrev deres bud på Bach, og Agarich og Rabinovich firhændet i Mozarts klaversonate. Mandag, din lille djævel, du kan dreje halsen om på en svane, uden at den dør.

faren ved at introducere nye venner eller kærester for gamle venner, når de pludselig finder det nye møde mere spændende. Et svigt, der gør forbandet ondt, venner eller kærester kommer ud på et, og som der er rigelig tid til at prøve at fordøje på en mandag i stilhed med natsværmeren. Eva Cassidy sang den universelle Tennessee Waltz om netop det tab. Og det var efter Lullaby for Sleepy Child, Emma Høj Guibus Presentiment og den danske oversættelse af Josef Kosmas Evergreen Le Feuille Morte, som på dansk hedder En Stjernefald. Mandag træder mod sin sidste time i aften, hvor de stille takter styres af mig, Mina Gros.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Natsværmeren træder vand i fænomenet mandag. Her en time mere med Passages af René Aubrey.

0: love that one.
1: Go!

fransk kultur og dansk socialrealisme. Patrick Watson i en kærlighedsrus og Peteris Vasks The Fruits of Silent. Her i mandagens sidste halve time, hvor den går på held. Din værdige aften, Mina Gros, går i nedtællingsmode frem mod midnat.

Alice Ott har sat sig ved klaveret med bare tæer og nysgerrige hænder i bindeledet mellem himmel og jord, hvor hun fanger de døde komponisters sjæl. John Field bliver overtaget af Johan Johansson. Og det bliver også her, at jeg, Minna Gros, trækker mig og strækker mig mod det nye døgn. Tak for en mandag aften i Natsværmeren.

0: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødgrønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
0: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boykott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
2: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
3: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
0: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien.
4: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
0: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan, for den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op, de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske, og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser. Selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved landets valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
1: Valresultatet er jo ikke klart, men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
0: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
2: Det tycks som at det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir.
0: Det blir meget tæt, og uanset hvordan resultatet ender, så er det tid til at kigge på en ny regeringskonstellation i svensk politik, sagde Magdalena Andersen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Lasse Berg Sørensen. Du er med fra Stockholm. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
3: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
0: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vinder og tabere?
3: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømme for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3% tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
0: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
4: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
0: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
5: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
0: Og Kurt Schielsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, at derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes klokken 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
6: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
0: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
7: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyet, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Troels Mørk med første sats, præludium af Bachs cellosuite nummer 1 i G-dur. Klokken er 8 minutter over 6, og frem til klokken 8 er der klassisk morgen i B2. Masser af god musik, og hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Først var det pianisten David Munk Nielsen, der spillede sidste sats af Robert Schumanns Kinderscenen, Der Dichter spricht. Og så var det en sats af Josef Suks Serenade for strygere med Tjekkisk Filharmonisk Orkester, dirigeret af Jerzy Belolávek. Klokken er 16:30 over 6.

Ja, Nina Fialkowska var solist i anden sats af Ignaz Jan Paderewskis klaverkoncert. Klokken er 6:55, og her er et haiku. De våde stræder spejler gadelampers lys med gyldne pletter.

Klokken er 6:54. Det her var Kalidoro-kvartetten, der spillede anden sats af strygekvartet i D-dur af Beethoven. På hans tid var Wiens gader oplyst af olielamper, eller trandlamper, som man også kaldte det. De brændte animalsk fedt eller planteolier og gav et gulligt lys, der må have skabt sådan en ganske særlig stemning. Og så var der de der lygtemænd, som hver aften rensede lamperne, trimmede vægerne og fyldte fedt eller olie på, inden lamperne atter kunne tændes. Sådan en lygtemand havde sit at se til, men måske var han heldig at støde på Beethoven i aftenmørket, eller Mozart.

Ensemble MidtVest med selskab af fagottisten Sergio Azzolini i anden sats af Mozarts hornkvintet i S-dur. Klokken er 11 minutter over 6:30. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

Karnjak Moore spillede Das Fischermädchen af Schubert fra Schwanengesang, men i en klavertranskription, som Franz Liszt har skabt. Og inden var det Ivan Fischer og Budapest Festival Orkester med første sats af Dvorak's amerikansk suite. Klokken er 11 minutter i 7.

Den australske violinist Elizabeth Wallfish med sit landsmandsorkester The Wallfish Band i passatempo. Det er femte sats af Telemanns orkestersuite i A-dur. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder her i B2, men klassisk morgen fortsætter 7:05. Og undervejs i anden del, så vil jeg som sædvanlig fortælle en historie. Jeg har fundet en avis, der er 100 år gammel, og så skal vi også høre et glimt af ugens album i B2, som er to danske musikere, der spiller cellosonater fra det 20. århundrede i slutningen af næste time. Slutningen af den her time består af musik, som Händel har komponeret, men François Robert har arrangeret for kammerorkester. Oprindeligt er det en sarabande for cembalo, som Händel komponerede, men François Robert har gjort det til en great sarabande. Det er Leopoldinum Kammerorkester, der var afsluttet klassisk morgen. Time 1.

0: Du lytter til P2.
1: Det svenske valg har udviklet sig til noget af en gyser, og den trækker ud. For selvom det er 11 timer siden, at valgstederne lukkede, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6, de kan faktisk vende op og ned på det hele. Det kræver 175 mandater at få magten i Sverige, og lige nu står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet til at få 176. Så de har faktisk et flertal bag sig. Men Socialdemokratiets leder Magdalena Andersen tør ikke sige, at den er hjemme.
2: Just nu leder vi. Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Lige nu fører vi, og hvis det her holder, så får Sverige altså en ny regering, sagde hun i nat. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen. Hvor tæt er det her svenske valg?
3: Jeg var faktisk til Socialdemokraternes valgfest i aftes, og der spurgte jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven om netop det. Og hans svar det var, at det var lidt for tæt til min smag. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, ja, både socialdemokrater, men også svensker, der har det. Fordi for bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne, den røde-grønne fløj, ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
1: Ja, valgstederne lukkede jo klokken 8 i aftes, så hvorfor har vi endnu ikke et resultat?
3: Jamen det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, og vi følger selvfølgelig med i optællingen i Sverige. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. For mens omkring hver femte elev uden indvandrerbaggrund præsterer så lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, så gælder det for omkring halvdelen af dem med indvandrerbaggrund. Så når Kommunernes Landsforening i dag holder møde om undersøgelsen, så bør snakken falde på den gruppe. Det mener i hvert fald den konservative formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Sjelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og ifølge borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, så er det forældrene, der skal mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Og ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så skyldes forskellen blandt andet, at der ikke bliver talt nok dansk i indvandrerhjem. Danmark er begyndt at bruge flere penge på virksomheder, der blandt andet jagter guld og råstoffer i Grønland. På bare 10 år har den danske stat 30-doblet investeringerne i Grønland til nu 460 millioner kroner fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som vi her i DR har fået indsigt i. Og nu er jeg fået selskab af dig, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hvorfor bruger Danmark nu flere penge på at investere i Grønland?
6: Det er store investeringer, der sker gennem den store pengetank EIFO, som er statens fond til at fremme danske økonomiske interesser og erhverv. Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og hvad får Danmark så ud af de investeringer?
6: Danmark får plantet et solidt dansk flag på Grønland, som i nogen grad har været fraværende, når vi taler om investeringer fra EIFO, den danske statsfond, for 10 år siden. Der havde man stort set ikke nogen engagementer i Grønland. Det har ændret sig markant med den øgede geopolitiske interesse, der kom omkring Grønland fra USA, men jo også fra andre magter, for eksempel Kina.
1: Men Trump snakker jo stadigvæk om, at han gerne vil have fingre i Grønland, så skal vi forvente, at vi ser endnu flere investeringer mod nord i fremtiden?
6: Ja, når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Lød det fra Kasper Skrøder. Også EU har besluttet sig for at investere mere i Grønland. Grønland og EU og Danmark underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliard investering. Her i den sydlige del af kongeriget kan vi efter en lidt kølig morgen se frem til en pæn mandag med både solskin, men også skyer. Men det skulle altså ifølge DMI holde tørt. Termometeret sniger sig op mellem 15 og 18 grader, mens der blæser en svag til jævn vind fra vest. Det er Peter Løfvald, der står i spidsen for morgens radioaviser.
0: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Wogang Wang hedder pianisten, der her spillede polka i B-dur, en af Smetanas tjekkiske dansebog 1. Klokken er 7:09, og her i anden del af Klassisk Morgen er der både en gammel historie og et nyt album, der er ugens album i B2. Men allerførst er der Bach.

Nocturne af Lili Boulanger med violinisten Johan Dahlene og pianisten Christian Ile Hartland. Og inden var der hele to violinister, Christoph Konch og Arbella Steinbacher, i dobbeltkoncert af Johann Sebastian Bach. Klokken er 18 minutter over syv.

Vasilij Petrenko og Liverpool-filharmonikerne med Tchaikovskis første symfoni, Vinterdrømme, det var tredje sats af den. Nationaltidende den 14. september 1926 har følgende. En fangekoloni på Anholt. Fængselskommissionen har i går besøgt øen. Der har i længere tid været planer fremme om etableringen af isolerede fangekolonier, hvor fangerne, både for deres egen og andres skyld, skulle kunne færdes under friere former og på afsides beliggende steder af landet. Nu synes i hvert fald en af planerne i så henseende at nærme sig sin virkeliggørelse. Det er den gamle tanke om at lægge en fangekoloni på Anholt, der nu er fremme igen. I går er fiskeriinspektionsskibet Marstrand under chefen kaptajn løjtnant Hammerich kommet ind til sin foreløbige station i Grenaa Havn, men allerede kort efter ankomsten tager den passagerer ombord og damper i dag til morgen med fængselskommissionen til Anholt, hvor man også tidligere har undersøgt mulighederne for anbringelse af en af straffekolonierne. Efter turen går Marstrand tilbage til sin station ved Grenaa.

Trondheim-solisterne og Øyvind Gimse med Frolic som finale, som er afslutningen af Benjamin Brittens Simple Symphony. Klokken er 7:58, og det er anholdt. Altså, jeg er sikkert ikke den eneste, som har tænkt over, at hvis man skal anlægge en fangekoloni på en dansk ø, så skal det selvfølgelig være den, der hedder Anholdt.

Sharon Kamm var solist i klarinetkoncert nummer 2 af Carl Maria von Weber. Det var Kurt Masur, der dirigerede Gewandhausorkestret. Klokken er 7:07, når den er 8:30, så er der Heibe 2. Og dagens overskrift er Det gode seniorliv. Og Heibe 2 spørger, hvad er godt seniorliv for dig?

Først kom vi ud på landet med Aarhus Symfoniorkester og Max Sustrug og Pastorale fra Bizets L'Alchène Suite nummer 2. Og så får vi Gud hjælp mig vild i skoven, på vildspor i skogen af Signe Lund fra Naturstemninger, der ved Rune Alver, der spillede. Og klokken er 14 minutter i 8.

Lindsay-kvartetten med første sats af Haydns strygkvartet i H-mol. Ugens album i B2 er med cellisten Andreas Brandelid og pianisten Søren Rastogi, som sammen svælger i sonater for cello og klaver fra det 20. århundrede. Men det er også fra tre forskellige kulturer i det 20. århundrede. Komponisterne er den ungarske Ernst von Dohnányi, så er det amerikanske Samuel Barber, og så ham, der har skrevet den her musik, franske Francis Poulenc. Han, som var så eminent en kammermusikkomponist, han fandt det faktisk svært at takle cellosonateformatet, så han hentede hjælp fra sin gode ven, cellisten Pierre Fournier, der som tak for hjælpen fik værket tilegnet sig.

Cellisten Andreas Brantelid og pianisten Søren Rastogi i tredje sats af cellosonate af Francis Poulenc fra ugens album i B2. Hej B2, som begynder 8:30, er med overskriften Det gode seniorliv. Og det sidste, du hører i dagens klassisk morgen, er med Cecilia Bartoli og Bryn Terfel, som synger Papageno for Mozarts Tryllefløjten.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: Tæt løb mellem de to blokke efter det svenske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater. Og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtil er altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op. Og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
4: Vårt land står stærkere i dag, end når vi tog over. Og vi moderater står
3: vort land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Korslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
5: Altså, hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rødgrøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
3: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
5: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
3: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for den. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
5: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
3: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer fra udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boykott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
6: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
3: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling, og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
7: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
3: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
8: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
3: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
9: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
3: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
9: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet, for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til det var. Hvordan det var, da vi startede i 2019.
3: Og sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
10: Nu sender vi morgenandagten, som er transmitteret direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Johannes Gregers Jensen er liatur og læser ord til dagen af Martin Luther, og fra Matteus evangeliet læser han fra kapitel 20, vers 1-16. Som fælles salmer er der valgt nummer 435, Aleneste Gud i himmerig, og fra salme nummer 170, fra Verdens morgenstund udgår, synges vers 1, 3 og 5. Organist Mark Baumann spiller som indledning et orgelpræludium af Johann Pachelbel. Til dig alene, Herre Krist.

Noget være med jer, og fred fra Gud og vor Herre Jesus Kristus. Ordet til dagen er af Martin Luther. Se, således udspringer af troen kærligheden til Gud og glæden over ham, og at kærligheden fremgår af dig et frit, villigt, glad liv til at tjene næsten, uden at vente gengæld. Til ligesom vor næste lider nød og trænger til overflod, således har vi lidt nød over for Gud og trængt til hans nåde. Derfor, ligesom Gud ved Kristus har hjulpet os uforskyldt, således skal vi ved legemet og dets gerninger ikke andet end hjælpe næsten. Vi synger salme nummer 435, Aleneste Gud i himmerig.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet, kapitel 20, vers 1-16. For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så, at nogen andre stod ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, tak for livet, du har givet os. Og tak for dig, der har vist os kærlighed. Tilgiv os, når vi ikke ser vores næstes nød, når vi lader os opsluge af egne behov. Giv os en levende erkendelse af din visdom og kærlighed.

Herre, lad din kærlighed omslutte os, så vi tillidsfuldt kan finde hvile i din nåde. Lad dit evangelium lyse for os i alle livets forskellige afkroge, hvor skyggefulde de end måtte være. Lad intet skille os fra dig. Herre Jesus, tak for, at vi må se og erfare vores eksistens, den tid, der blev vores, i din opstandelses perspektiv. Tak, at vejen til dig er gjort åben for alle mennesker. Bevar os alle i dit navn.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Matteus evangelie kapitel 5, vers 6. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.

0: Så er morgenandagten, som vi har sendt og transmitteret, som det jo hedder, direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København til ende. Og som på studium hørte du Mark Baumann spille en andantesats af Felix Mendelssohn. Og Vor Frue Kantori synger som korvers i denne uge alt, hvad der tjener til liv og Guds frygt, komponeret af Axel Madsen. Klokken er 8:55. Godt og vel.
1: Hej B2.
0: Der er hej B2, jeg lige om lidt, rettere sagt, jeg kom til at sætte en forkert jingle på, men det kommer det hele, og lige inden der hører vi her Frans Berwalds musik, et stykke han har komponeret som en erindring om klipperne i Norge. Han har kaldt stykket for Erinnerung an die norwegischen Alpen. Og må ikke han har været i Vestlandet, og så har han gået omkring og har kigget sig lidt på denne flotte klippekantning her, og gået forsigtigt afsted måske med en norsk melodi eller på læberne, og så kommer vi også op i højderne. Hør bare her. Det er Thomas Stausgaard, som her dirigerer DR Radiosymfoniorkestret.

0: Hej B2.
1: Det er Hej B2. Og Mette Greiffenberg er det i studiet ved mikrofonen, og med mig har jeg Carsten Wolf Andersen som producer, og vi glæder os til at spørge dig, der lytter, om du har lyst til at være med, for sådan er det, vi har et tema hver formiddag i Hej B2. I dag er temaet det gode seniorliv. Hvad er godt seniorliv for dig? Hvad er de for nogen glæderne? Måske har du glædet dig til at blive senior, og det falder forskelligt for folk i livet. Og gør du noget helt andet end det, der lå lige inden? Er der nye takes på livet? Nye interesser? Er tiden en anden for dig? Og hvad er du specielt glad for? Så kom glad og fortæl, og du skriver via Facebook, hvis du vil det. Det er så under opslaget DRP2, og vi har også en mailadresse, så skal du skrive til hej, så skal du skrive til hejb2@dr.dk.

Dim, så bliver der tryllet med tryllestaven. Kan vi om Puk har sådan en, men det er Puk, der er drillagtig her på tangenterne. Det er Debussy, et af hans præludier, som hedder Puk, der danser, og det var Jean-Yves Thibaudet, som spillede Puk, der sådan er bare kvik og sjov. Og det er gode glæder i seniorlivet, som jeg samler på i dag. Hvad har du opdaget, som er spændende? Har du skiftet totalspor? Glæder du dig til at være senior? Eller er du det og er glad? Eller er du stadig i hamsterhjulet? Det er så også en glæde at blive ved med det, selvom man bliver såkaldt senior. Der er garanteret mange måder at komme ind i og være i seniorlivet på, og vi vil gerne dele med jer, der lytter til Hype 2 denne formiddag. Så det er med at skrive, kom og send dit bidrag, skriv løs til hype2@dr.dk, for det er vores mailadresse. Og hvis du vil bruge Facebook, så kan du det. Det er så under opslaget på Facebook, dr.b2, du kan skrive i tråden. Tore Hansen, han skriver til os netop på Facebook, at jeg fyldte 46 for nogle uger siden, og dagen efter lå der et velkomstbrev fra Ældresagen i min postkasse. Det synes jeg var lige aggressiv markedsføring nok. Og nu begynder I altså også. Ja, det gør vi, Tore. Vi synes, det kunne være sjovt. Og så siger du, jeg må sukke. Nå, og det må andre unge mænd med mig også. Så lad os høre The Sigh fra Gerald Finch's A Young Man's Exhortation. Den får vi her med Bill Meta og Judas Drake. Her er det ved klaveret.

han lød godt nok lidt ked af det her, Bayoun Mehta, i den sang, der hedder Sigh, et suk. Men jeg tænker, at sangen handler om en kvinde, som de skulle kysse, og så sukkede hun. Og så kunne det jo sagtens være, fordi hun sukkede af glæde over, at der venter noget godt. Og her var han måske lidt ked af, at hun sukkede, men altså, suk kan betyde meget, og seniorlivet, det kan være mange ting, og det er det, vi samler på i dag. Mest glæderne. Hvad er glæderne ved at være senior? Hvad er det gode seniorliv for dig? Så det er vores emne, og vær med, hvis du har lyst, og send dit bidrag til Hej P2. Så skriver Henrik Lind Jørgensen, jeg er på vej til 57, så jeg føler mig ikke som senior endnu. Alligevel har jeg i nogle år spekuleret på, hvad jeg skulle lave, når og hvis jeg ikke skal leve det liv, jeg har levet i mange år. Jeg håber, jeg kan fortsætte med at arbejde på en eller anden måde et godt stykke over det normale, den normale pensionsalder. Og ellers vil jeg meget gerne engagere mig i frivilligt arbejde og gøre noget samfundsnyttigt. Heldigvis lever vi længe, og i forhold til tidligere, der er langt flere friske højt oppe i årene, så der er håb om, at man kan udfylde en vigtig plads i samfundet, også efter man har overskrevet sidste salgsdato, som rytter i den forreste del af feltet. Jeg kunne også sagtens se mig selv have et par bopæle, så jeg bor skiftevis det ene og det andet sted. Det ene sted skal være i Danmark, naturligvis, og det andet sted kunne godt være Sverige, selvom jeg nok skal øve mine svensk kundskaber, inden jeg kan blive besøgsven eller buschauffør derovre. Og så siges det jo, at børnebørn er livets dessert. Ja, det håber jeg også at få lov til at smage. Når seniorliv, forhåbentlig er der tid at løbe på, for man skal helst nyde tiden frem mod seniorlivet. Ellers er der jo noget helt galt. Musikønsket er, som en stor del af livet, gentagelser. Og dem er der ikke nødvendigvis noget galt med, så noget med Sverige. Ja, tak skal du have, Henrik Jørgensen. Henrik Lind Jørgensen, og god fremtid til alle, siger du. Og vi sender det videre til andre, der nu lytter med her i dag. Og ved du hvad, så har Carsten Wolf Andersen valgt, at vi skal høre Stenhammer. Her Marie Rørbæk, der tryller i skærsosatsen sammen med DR Symfoniorkestret.

Ja, det var Stenhammer, og det var anden sats fra hans klaverkoncert nummer 2 med Marie Rørbæk som solist. Svenske farver var det her, og nu er det så Carsten Seger, der skriver til Hej P2 i dag, når vi spørger om, hvad er det gode seniorliv? Og han indleder med at sige, jeg har bolig søs, jeg kan ikke bo i lejligheden, som min kæreste testamenterede mig til her efter hendes død i december. Så inden jul, der skal jeg have fundet et nyt sted, så med et godt seniorliv hører en lejlighed et sted i nærheden af et hospital. Jeg har haft et par blodpropper, så jeg tør ikke bo hjemme på Markusgård i Østermarie med 700 meter privatvej og 25 kilometer til hospitalet og ofte meget sne. Jeg har fundet ud af, at det ikke er så let at finde bolig i nærheden af Roskilde, hvor jeg har familie. Kommunen har skrevet mig op, men der er bolignød. Roskilde Adelige Jomfrukloster har afvist mig på grund af mine 80 somre. Flere ældre boliger har 20 års ventetid og mange lejligheder til fremleje, og jeg lever måske mere end 2 år. Men ellers er jeg ved at finde mig til rette med det gode liv. Jeg er begyndt at gå lidt ud. Jeg er endnu velkommen i ældresagen og på biblioteket. Jeg går til genoptræning og med beklagelse igen til begravelse. Så sent som i lørdags til Per Madsens Ishøjs gamle borgmester. Ja, kan vi høre nynnekoret, skriver du, det vil du gerne foreslå, vi kan spille her. Den ønskede min kæreste til sin begravelse, og jeg ønsker det kor til min bisættelse.

Det er bare ganske kort. Hummekoret eller nynnekoret fra Butterfly, Madame Butterfly fra anden akt, operaen af Puccini. Men det er noget, som fænger en, fordi det er så usædvanligt, at man bare hører koret nynne. Og her er det gæster, de er, de synger på vej op ad bjerget til Butterfly, der venter på Pinkerton, som hun skal giftes med i anførselstegn. Det var her Sankt Cecilia Akademiets orkester og kor, og de blev dirigeret af Antonio Pappano. Det gode seniorliv, hvad er det? Ja, så skriver Ebbe Eriksen til os til P2 via Facebook. Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over molen. Men jeg er kun 82, så det må vente. Hus, have, diverse foreningsbestyrelser, ikke mindst børn, børnebørn og oldebørn, der glade kommer på besøg, skal først passes. Ja, nu vil jeg lige spille et lille stykke, men det er forsvundet. Jeg skal lige se, hvordan vi lige får fanget det. Lige et øjeblik.

Så susede de afsted Pablo Ferrandes og Kian Soltani her musik. Og det var musik, fransk musik af Jean-Baptiste Barrière. Og der er radioavis, når klokken er 9. Så kan vi bagefter sige velkommen til dig, der lytter med. Også måske i næste time klokken 9.05. Her har vi lidt fra en blokfløjtekoncert af Christoph Graupner.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som ja. Vi bare må.
1: Svenskerne gik til valg i går, og det er udviklet sig til en meget tæt affære.
2: Ludvig Gudim og Sibelius Budin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i
1: til 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
3: Valrysaren er ikke over.
1: Valgyseren er ikke over endnu, lyder det i nat på svensk TV. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nuværende resultat holder, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
4: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den side, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
1: Og hvis ikke Magdalena Andersson kan få en rødgrøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
4: Centerpartiet, som er på den rødgrønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersson og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
1: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
5: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejland. Og du er grundforløbselev her på Asmild Kloster Landbrugsskole. Du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
6: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
5: Og man kan sige, at her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødskningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan, negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
6: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes da, det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
5: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
6: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
5: Tak for at du med her.
6: Selv tak.
1: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
7: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Schrøder.
7: Når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
8: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind omkring vest.
9: Hej P2.
10: Og goddag, goddag. Det er Mette Greifenberg, der er vært her i Hej P2. Og emnet i dag er det gode seniorliv. Del dine glæder med andre kommende eller nuværende seniorer. Ja, hvad er det for dig? Er du der allerede, måske? Eller ser du frem til noget, når du bliver senior? Kom til os med dit bidrag. Skriv via Facebook, DRP2, eller du skal sende en mail til hejp2@dr.dk.

Det var overturen til Askepot på finst Tukimusarja. Selim Palmgren hedder komponisten. Han er ikke en, der er så tit ind og vende, men vi fik da lige her smagt hans overture. Og det var Oulu-symfonikerne, der spillede, og Roman Gamba dirigerede. Det gode seniorliv, hvad er det for dig? Hvad er spændende? Hvad har du opdaget? Hvad er du glad for? Har du skiftet totalt spor? Så ja, du er kommet ind i en ny sfære. Og det kan være, at du også stadigvæk er i hamsterhjulet og også er senior. Men fortæl om det, der muntrer dig op, og hvad du er glad for. Der er nok mange måder og mange måder, man kan være i det på, men vi vil gerne dele med hinanden, for det er det, vi gør i Hej P2. Og i dag er emnet altså det gode seniorliv her i Hej P2. Skriv gerne til Hej P2 og fortæl om det. Send en mail eller skriv via Facebook. Det er P2

Det var en klavertrio af Hummel, og det var Bozart-trioen, der spillede. Og vi er i gang med anden time af formiddagens Hej P2, og vi samler på jeres gode takes på seniorlivet, det gode seniorliv, og hvad det er, der følger med det i dit liv. Og Arne Ebbesen, han skriver til os og siger, ja, et jævnt og muntert virksomt liv på jord, det har jeg haft, og håber, at de sidste år også bliver gode. Helbredet bliver svagere med alderen, men der er stadig meget, jeg glæder mig over hver dag. Og alternativet til at leve skal jeg nok nå. At bo i et land som Danmark i vores tid er et privilegium, som ingen hverken før eller siden har oplevet.

Komponisten Viotti, ham hører vi alt for sjældent. Det sad vi lige og snakkede om, Carsten, Wolf Andersen og jeg. Hold da op, jamen den var da rigtig god, og det er Christian Tetzlaff her, der spillede en sats fra en af hans 29 violinkoncerter. Det var her nummer 22, og det var det tyske symfoniorkester Berlin, der spillede, og dirigenten hedder Paavo Järvi. Så er vi i gang med det gode seniorliv, og Birte skriver også til os i dag: jeg lever det gode seniorliv. Jeg er nygift, forelsket, tror på fremtiden og lever i nuet. Og jeg vil gerne høre Grand Vals Brillant af Chopin, siger hun. Den kommer her.

Her var det britiske Stephen Hough, der spillede Grauwaldsbrigande af Chopin, som var et ønske fra Birte P.H. Hansen. Det gode seniorliv, det er emnet, og en af dem, der også skriver til os i dag, det er Svend, der siger, hej P2-vært, jeg har et spændende seniorliv som 83-årig. I sommerhalvåret kører jeg rundt i Danmark og opsøger vilde orkideer. I vinterhalvåret tager jeg til udlandet hver måned for at opleve operaer. Mest i Tyskland. Om få dage gælder det Hamborg med Macbeth og Lucia di Lammermoor. I oktober tager jeg til Dresden med 3 operaer i Semperoper. Dernæst Berlin og så München med blandt andet Rosenkavaleren. Wow, sikkert er et lækkert program, du har. Tillykke med, at du har muligheden for bare at drage ud i verden og lytte til opera. Og du foreslår, at vi skal høre en af arierne fra Rosenkavaleren. Den, der er Baron von Ochs selvsmagende lille nynnesang, Ohne mich. Og den er jo altså rigtig, rigtig hyggelig, og man kan jo ikke lade være med at smile hele tiden, når man ser ham, den der kluntede og ret uscharmerende baron sidde der og smånynne en vals. Og selv fortælle om sine egne fortræffeligheder og sige ja. Med mig er der ikke for slag i netterne. Og den får vi her ejeren med finske Frans Havlata.

Ej, han gør det så godt. Med, uden mig. Så ja, altså nætterne er bare ikke lange nok, når du er sammen med mig. Sådan synger den selvsmagende baron von Ochs i Richard Strauss' opera Rosenkavaleren. Og man kan ikke lade være med at smile med her. Det var Münchenfilharmonikerne, som spillede. Og ja, Franz Havlatar sang. Tove Hansen siger, nu vi taler om seniorliv, og det gode seniorliv i dag i Hype 2. For det første er det vel, at helbredet arter sig. Noget bliver nok lidt mere besværligt, men man har jo også meget mere tid til foredrag, koncerter og operaturer, og der sker mange ting her i Aarhus, så det er bare med at komme afsted. Jeg var til koncert med Angela Hewitt sidste uge, fortæller Tove, og der hørte jeg Goldberg-variationerne. Så hvad med lidt fra Goldberg-variationerne af Bach?

Det var Goldberg-variationer, vi fik indledningen og de første variationer af Bachs Goldberg-variationer. Og det var Angela Hewitt, som spillede, og Tove, du hørte hende i Aarhus, og jeg hørte hende i København også for ikke så længe siden. Og det var dejligt at høre hende, og der spillede hun som Mozart, men hun er jo en kanadisk pianist, der har virkelig lagt sig i Bach-sælen og har indspillet alle Bachs klaverting over en mere end 10 år lang periode. Og det var altså så her fra Goldberg-variationerne. Så er vi kommet til, at vi skal høre lidt Rued Langgaard, og det er et stykke af Rued Langgaard, som jeg holder meget af, fordi det er mildt og venligt, og han er inspireret, tror jeg, af sine rejser til Sverige. Det kan man nærmest høre, der er stor nydning og varme i musikken her i Fjeldblomster.

Tre Musici hedder det lille ensemble, der spillede Fjeldblomster af Rud Langgaard. Og så er der en lille livlig sjov ting her af Janacek.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Måske skal du overveje at lade opvaske og vaskemaskinen få en pause, ligesom det måske heller ikke lige er i aften, at du skal lade cyklen eller bilen op. Elpriserne stikker nemlig helt af i dag, særligt mellem kl. 19 og 20 i aften, hvor man skal betale hele 7 kroner for en kilowatt-time. Normalt koster sådan en omkring 2 kroner. Det er blandt andet et værtskifte, der er skyld i, at vi kortvarigt får høje priser, fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
3: Vejret bliver koldere. Vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
2: Og når der samtidig er krig mellem Iran og USA, ja, så lægger der også pres på energipriserne, siger han.
3: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
2: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
4: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
2: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
5: Hej P2.

Ja, vi var her på tur med Valdemar Trane, og hvem er så han? Vi har lige morret lidt, fordi når man nu læser, at manden har studeret i Frankrig, så kan jeg godt høre det. Der er lidt offenbart kankang over overturene her fra fjeldeventyret, som vi hørte med det norske operaorkester. Nu er vi i gang med tredje time af Hej P2, og vi, det er vores producer i dag, Carsten Wolf Andersen, og jeg er Mette Greifenberg, og vores overskrift i programmet er Det gode seniorliv. Hvad er godt seniorliv? Fortæl om det. Hvad har du opdaget? Hvad er spændende for dig? Har du skiftet spor i forhold til, hvad du gjorde, før du blev senior? Hvad glæder du dig over? Hvad er det? Måske du stadigvæk er i gang med det, du hele tiden har lavet, men så er der puttet noget på. Kom og fortæl. Skriv til hejp2@dr.dk eller brug muligheden, at du skriver under opslaget på Facebook. Det er P2. Ida Winter, hun siger, seniorliv er tid til at pleje sine interesser, gå til koncert og at rejse. Men jeg nyder også mit arbejde i en Røde Kors genbrugsbutik med søde kolleger og kunder. Og så siger Ida, godt efterår til alle medlyttere og værter, og vi siger tak skal du have, og i lige måde til alle jer, der lytter. Og her får du polonæsen af Chopin, som du gerne vil høre.

så er det mig, der skal sige lidt. Det var en polonaise af Chopin, polonaise i A-dur, og vi hørte Rafael Blechardt der, der tryllede på det sorte og hvide klaviatur. Vi samler på gode ting, der knytter sig til seniorlivet. Hvad er et godt seniorliv? Hvad holder du af? Hvad vil du fortælle om? Noget, du nyder, noget, du ser frem til, så er det bare med at skrive til hejp2@dr.dk, hvis du vil være med. Og du kan også skrive via Facebook, så er det DRP2, hvor vi har et opslag. Det gode seniorliv betyder frihed til at vælge, skriver Eva Andersen. Der er ikke længere deadlines eller andre arbejdskrav eller forpligtelser. Det er muligt at tage en morgendukkert og efterfølgende nyde kaffe på terrassen eller altanen. Man kan lytte til radio, f.eks. P2, den dejlige musik, der sendes, og læse bøger, høre podcasts og læse aviser. Der er så mange tilbud, sprogfag, litteraturkredse, højskoler for familie og ældre. Der er tid til samvær med børnebørn og vennerne, og hvis man stadig er rørig, gymnastik er der, som jeg dyrker. Og gratis gåture i naturen sammen eller alene med nogen. Sangaftener og andre aktiviteter i kirker rundt om i landet. Ikke mindst forsøg at bevare et godt helbred, selvom vi ikke selv er herrer over sygdomme. Vi er så privilegerede i Danmark, det behøver ikke at koste penge. Venlig hilsen og god dag. Og så det var lige en hilsen her fra en, der lige har nydt morgenkaffen ude i solskinnet.

Barbara Bunny, som den kaffesyge, men også elskovssyge unge Lichen. Hun vil godt have sin kaffe, men hun vil også gerne have en mand. Og i denne kaffekantate, Bachs lille mini-opera, der er hendes far rasende over, at hun drikker kaffe, kaffe, kaffe hele tiden. Og bliver du ved med det, så kan du ikke blive gift. Men Lichen, hun får så snoet det hele til, at hun får lavet en ægteskabskontrakt, hvor der står, at hun har lov til at drikke kaffe lige så tosset, hun vil, når hun engang gifter sig. Det er lidt sjovt, og den er morsom, og vi fik lige her en af ejerne, Højde nok, og Oplysningstidens Orkester spillede. Peter Naumann skriver også til Hype 2 i dag, når vi spørger, hvad er det gode seniorliv? Du skriver så, jeg er ikke helt nået til seniorlivet endnu. Jeg er 66, men jeg drømmer allerede om nogle af de gode ting, det kan give plads til. Jeg vil gerne følge med i alle afsnit af Malko-konkurrencen, høre langt flere koncerter, også debutkoncerter med de unge musikere fra Musikkonservatoriet. Jamen, der er der noget at se frem til, for der er virkelig nok at tage fat i og lytte til. Og så vil du gerne genhøre noget af den klassiske musik, som du forelskede dig i, da du var ung. Og der nævner du blandt andet Tchaikovskis første klaverkoncert.

Godt med pip. Det er der her i Beatrice Ranas spil. Vi hørte Sankt Cecilia Akademiets Orkester og Tonio Pappano. Det giver altså Beatrice Rana, italiensk pianist og sidste sats af Tchaikovskis første klaverkoncert. Det handler om det gode seniorliv, og så fortæller Gunnar Hansen, at for mig er det friheden til at gøre alt det, som arbejdslivet tidligere forhindrede. Det er for mig frivilligt arbejde i børns voksenvenner, på børnetelefonen og lokalhistorisk arkiv, foreningsarbejde i orienteringsklubben, bogklub og cafébesøg med gamle kolleger. Først og sidst er det friheden til at vælge til og fra, helt efter for godt befindende. Sikke et privilegium, hvis man altså husker at gribe mulighederne.

Ho, fagotter er sjove. Og det er Victor Bruns, der får det mundre frem i sine fem stykker for fagot og klaver. Her var det humoreske, og vi hørte den med Bertolt Große og Oliver Drexel. Han er sjov. Vi har et bidrag også fra Gitte Kronborg, som skriver til os. Jeg har været på efterløn og på pension i 5 år nu. Det bedste er at have tid til sin familie, men også tid til frivilligt arbejde i Røde Kors, hvor jeg er sekretær i bestyrelsen og også indsamlingsleder for landsindsamlingen i vores afdeling søndag den 4. oktober. Og håber selvfølgelig på, at rigtig mange gerne vil deltage. Hvis du gør noget godt for andre, siger Gitte, så gør du noget godt for dig selv.

Det var den langsomme sats fra Schuberts 5. symfoni, og Wiener Philharmonikerne var det, og på podiet hørte vi, eller var det Riccardo Muti, som styrede orkestret. Det var Schubert, og vi har også fået en hilsen fra Jeanette Bøllingtoft i dag, hvor emnet er det gode seniorliv. Hvad er det gode ved at være senior, eller at glæde sig til det? Og hun fortæller, for mit vedkommende er det at være taknemmelig for hver morgen at vågne. Jeg starter dagen stille og roligt, husker at holde fri, og så at nyde weekenderne. På denne her årstid at nyde farverne i naturen og gåture, det er dejligt. Og jeg kunne godt tænke mig at høre Måneskinssonaten, siger du, med Lola og Hauser. Og så har vi jo siddet her lidt og let og let, men ja, de er jo kendte, disse to musikere. Usbekisk fødte Lola Astanova og cellisten Stjepan Hauser. Og de er meget visuelle i deres måde at spille på. Det er nogle klassiske ting, de tager fat i, også popting. Og hun er meget, hvad skal man sige, det er meget med en flot paljetkjole, og så meget høje sko, når hun sidder ved flylet. Vi har ikke lige det, du gerne vil høre, nemlig Måneskinssonaten med de to. Men så har vi den her med Alice Sarah Ott til gengæld.

Første sats af Beethovens klaversonate nummer 14, den der har kælenavnet Måneskinssonaten, og Ali Sara Otts billede. Det gode seniorliv er for mig travetur på Gendarmstien i den skønne natur ved Hørup Hav, fortæller Knud på Sydals. Det gode seniorliv bliver også dyrket, når vi er nogle sejlerkammerater, som fra midten af oktober til midt i april mødes i vores klubhus på havnen i Hørup Hav hver torsdag formiddag til kaffe med blødt brød. Her mindes vi fordoms bedrifter, og så bliver verdenssituationen ordnet, og vi får udvekslet lokale nyheder. Og dit musikønske, det skal være, at vi skal høre Axel Schütz synge Havet omkring Danmark.

0: Og således kan jeg sige tak til dig, der lyttede. Jeg hedder Mette Greifenberg, og producer var Carsten Wolf Andersen.
1: Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. DR-vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og midt

0: meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Doglu, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have brug for ekstra hjælp til at lære at læse og skrive dansk, hvis det ikke er det sprog, de bruger derhjemme. I PISA-undersøgelsen kan man blandt andet se, at 24% af eleverne, der ikke har indvandrerbaggrund, præsterer lavt i læsning, mens det i gruppen af elever med indvandrerbaggrund er 48%. Merete Amdisen, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, mener, at problemerne ikke kun handler om sprog.
2: PISA-undersøgelsen viser også, at elever, der kommer fra familier med kort eller måske slet ingen uddannelse og med lav økonomisk indkomst, de klarer sig ringere end alle andre. Dem bruger der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
1: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
2: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
1: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
3: Jeg tror selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
1: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever ret stor gåpå mod hos de unge.
4: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
1: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
5: Værket på P2 med Jens Cornelius.
6: Nu kan du høre en af de bedste danske symfonier fra 1800-tallet. Et stykke musik, der blev et nybrud herhjemme. Symfonien er skrevet af Victor Bendix i 1878, og hans formål var at tage et opgør med alt, hvad der var kedeligt og provincielt. Og han ville også gerne vise sig selv frem, og begge dele lykkedes han med. Symfonien er skrevet i stil med den musik, man havde nede på det europæiske kontinent, hvor det var Liszt og Wagner, der førte an i en ny retning dengang. Den stil ville Bendix gerne have bragt til Danmark, for han synes, at dansk musik sakkede bagud. Og typisk for ham, så tog han skeen i sin egen hånd, komponerede nye værker og gav koncerter som både pianist og dirigent for at ryste støvet af dansk musikliv. Hans første symfoni fik titlen Fjeldstigning. På moderne dansk ville man nok bruge ordet bjergbestigning. Det er en symfoni, der beskriver en symbolsk bjergbestigning, vejen der fører til tops. Undervejs er der udfordringer og tvivl, men desto skønnere er triumfen, når man står på toppen. Den fortælling kunne man meget nemt se som et selvportræt af den ambitiøse Victor Bendix, der havde både evnerne og modet til at nå helt til tops. Han beskrev selv musikken som en vandring mod templet på bjergtinden og et menneskes udvikling fra letsindig planløshed til en tilværelse ledet af en højere idé. Symfonien var noget af et chok, da den blev spillet første gang i København, og senere blev den spillet flere gange, også af Berlinerfilharmonikerne. Men mærkeligt nok har den slet ikke været opført overhovedet noget sted siden 1929. Det er virkelig en forbløffende skæbne for et så skelsættende stykke musik. Heldigvis har Malmø Symfoniorkester og dirigenten Joachim Gustafsson lavet en fremragende indspilning af symfonien Fjeldstigning, og den kan du høre nu. Musikken begynder med tre modstridende kræfter, tre temaer, som Victor Bendix kaldte for idealet, mismodet og håbet. De tørner sammen, indtil vi til sidst ender oppe på Parnasset.

Flot og pompøst slutter Victor Bendix' symfoni nummer 1, der har titlen Fjeldstigning. Hovedpersonen har klaret de mange udfordringer på turen og står nu i triumf på toppen af bjerget. Det var Malmø Symfoniorkester, der spillede, dirigeret af Joachim Gustafsson. Victor Bendix ville ryste dansk musik fri for alt, hvad der var provincielt, og så ville han også højne det tekniske niveau i musikken herhjemme. Hans egen musik er nemlig altid pletfri og fremragende komponeret. Og de værdier holdt han fast i hele livet, og derfor er der egentlig ikke den store forskel på den musik, han skrev tidligt og sent i sin karriere. Nu kan du høre pianisten Isabel Kalander spille en samling klaverstykker, som Victor Bendix udgav i slutningen af sit liv i 1920, hvor han opsamler stykker, han havde komponeret gennem næsten 40 år. Og de tidlige og de sene stykker, de kunne fint stå ved siden af hinanden.

Pianisten Isabel Carlander har indspillet al klavermusik af Victor Bendix, og her fik vi de fire første af Victor Bendix 5 klaverstykker, opus 33.

0: aften kan det være en god idé at slukke for det, der slukkes kan. Mellem klokken 19 og 20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, da der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, starte opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og så mangel på vind- og solenergi. Og vi kan lige så godt vende os til, at der kommer flere af de her pristoppe, for vi kigger ind i en energikrise, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
4: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
5: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt. Ikke?
6: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
7: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det her fra Gry Jarmer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og nu har jeg fået selskab af dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
8: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i, i hvert fald ikke som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften. Men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
8: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
0: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette i det?
8: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende, så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
0: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
9: Inga rasister i vores land! Sverigedemokraterne, de har fundet både pynt og pindemad frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
10: Vi skal videre til Anna Gaardsløv, du til Moderaternes fest.
11: Longerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
10: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
12: Folk er rigtig spændte.
13: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
14: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
10: Stephanie, jeg tør ikke spørge om der er Eurovision-stemningen hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
9: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
15: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
16: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu ingen slutligt resultat.
9: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere Melodi Grand Prix-agtigt humør.
11: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
0: Ja, sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regeringen i Sverige?
17: Ej, men det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. For det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske leder Magdalena Andersson og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger, altså Magdalena Andersson står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Björn Trolius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
18: Uppenbarligen er det jo veldig usikkert, hvor det slutter, og... Ja, hvad skal jeg sige?
0: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
17: Det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det, og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalena Andersson, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se, men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu, så men ja, men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
0: Lød det altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård. Selvom vrede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole.

0: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
1: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
0: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
1: Men du tror, det kan lade sig gøre?
0: Ja, det tror jeg bestemt på.
2: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også reporter, Helle Eriksen.
3: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabjerg, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødskningslov og fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, Jørgen Johansen, landmand fra... landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Er I ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
4: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
3: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
4: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
3: Så trods gødsningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
4: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
3: Du skal have tak, fordi du var med her.
2: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rettes stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louise Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
5: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
2: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlede om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
6: Det er utrolig vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
2: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amdisen fra Socialdemokratiet.
7: Jeg synes først og fremmest, har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
2: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pjekker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser det ud med vejret?
8: Nej, jeg skal jo nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske heller ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr. Men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der begynder at vige lidt bort, så vi kan få lidt.

0: person end der.
1: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
2: Siesta på P2.
3: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

Fazil Say spillede Hymnopædi nummer 3 af Erik Satie. Det er tidlig morgen på Montmartre. Udenfor kører små vogne og spuler gaden mere eller mindre ren. Folk, der skal møde tidligt, kommer op fra metrostationen. Enkelte fugle nipper i skraldespande. Selvom det er den første morgentravlhed, så er der alligevel en afdæmpet stemning.

Les Ambassadeurs og Alexis Kossenko med Sommeil af Jean-Philippe Rameau. Erik sidder indenfor bagerst i natklubbens mørke. Han har spillet siden før de første gæster kom, og også lidt efter at de sidste nu er gået. Han har musik i blodet, og at spille på klubben er ikke bare det, han lever af. Det er det, han lever for. Han er træt, men nu nyder han, at der er faldet ro på.

Antonio Pappano og Sankt Cecilia Akademiets orkester med Den fortryllede sø af Anatoly Liadov. Det er for tidligt at gå hjem og sove. Den her tid, hvor morgenen begynder og klubben er tom, er noget af det mest fredfyldte, Erik kender. Hans krop er segnefærdig, men hans sind er i en underlig ro, en slags resignation. Hele aftenen har han spillet, hvad folk nu synes, at de vil høre. Nu lader han fingrene bestemme, og de vil Chopin.

Katja Bunyatis-Vili var solist i Chopins klaverkoncert nummer 2, anden sats. Fingrene og kroppen følger sit eget spor, mens hjernen fortæller historier. Lige nu er den optaget af en episode først på aften, hvor to rumænske turister ville demonstrere deres hjemlands musik på klaveret. Normalt er Erik ikke meget for at overlade tangenterne til andre, men de to unge mænd, det var det, insisterede og viste sig at være både venlige, underholdende og ret dygtige til at spille og synge. Så hele klubben sang med til sidst.

Marcus Creed og Rias Kammerkor med Waltes Nacht af Johannes Brahms. Og inden var det London Schubert Ensemble med violinisten Remus Asotei. Og aria fra George Enescus, aria og Scherzino. Det var bare et øjebliks tilbageblik på endnu en aften i den parisiske klub, hvor Erik tjener til dagen og vejen som salonpianist. Nu vil han gå hjem og falde rigtigt til ro. Men fingrene har andre planer.

0: I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år. Og vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
1: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var

0: tilbage ved sidste energikrise i 2022.
1: For Gry Jarmer betyder det, at hun vil være ekstra opmærksom og følge med i priserne.
2: Det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt.
1: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødskningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
1: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland. Og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
4: Ja, det vælger, hvis man brænder for landbrug, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde.
1: I år er 846 begyndt på en landbrugsskole. Det er 15 mere end sidste år. Næsten alle stemmer er talt op efter det svenske valg i går. Den rødgrønne blok med Socialdemokratiet står til at få 176 mandater i rigsdagen, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen står til 173. Men en regering over midten ligger ikke lige for, vurderer DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i det i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
1: Tørt vejr, med en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Oh, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

0: Der bliver ikke banket forsigtigt på døren i Beethovens 5. klaverkoncert. Orkestret slår 3 store akkorder an, og hver gang svarer klaveret med en kaskade af løb og ornamenter. Allerede efter få sekunder ved man, at det her det bliver stort, og koncerten har fået tilnavnet Kejserkoncerten. Ikke af Beethoven selv, men navnet har hængt ved, og musikken har da også noget monumentalt over sig. Storladen, lysende og med klaveret placeret helt fremme i billedet, og så endda i den majestætiske toneart S-dur. Og den er på plakaten i dagens frokostkoncert, hvor vi skal til en koncert fra Concertgebouw i Amsterdam, hvor Concertgebouw-orkestret spiller under ledelse af dirigenten Santo Mathias Rauvali. Og så er det den islandske pianist Víkingur Ólafsson, der altså spiller Beethovens klaverkoncert nummer 5. Víkingur Ólafsson er en pianist, der ofte går meget grundigt til værks med sit repertoire. Han bygger gerne projekter op omkring én komponist og undersøger musikken fra flere vinkler. Især Bach har fyldt meget, og mon ikke vi også kommer til at høre lidt Bach senere. Men altså først Beethoven, og han skrev denne her klaverkoncert nummer 5 i årene 1809-10, mens Wien var præget af Napoleonskrigene. Men det er ikke en koncert, der lyder kuet. Tværtimod, første satsen er bred og heroisk, og klaver og orkester møder hinanden som ligeværdige kræfter. Den traditionelle solistkadence, hvor pianisten normalt fik lov til at improvisere alene, ja, den afskaffede Beethoven næsten helt. Han skrev ganske enkelt musikken selv. Og så kommer ansatsen, og verden ændrer sig. Tempoet falder, klangen bliver blød og næsten vægtløs. Og klaveret synger en af de lange, rolige melodier, som Beethoven kunne få til at stå helt stille i tid. Og uden egentlig pause glider musikken videre til finalen. Lidt af den hørte du her før. Og her vågner rytmen igen, og koncerten ender i en rondo fuld af energi og fremdrift. Heroisk musik, ikke ligefrem mandagsmusik, men det skal du altså have her i frokostkoncerten. Nyd Víkingur Ólafssons fortolkning af Beethovens 5. klaverkoncert sammen med Concertgebouw Orkestret.
1: Det 5. pianokoncert, Kejserkoncert fra Ludwig van Beethoven.

Det er så vægtløst spillet og ikke mindst komponeret musik af Johann Sebastian Bach fra hans tredje orkestersuite, den der har navnet Air eller Arie, om man vil. Vikingur Olofsson som ekstra nummer her i Koncertgebouw i Amsterdam, efter han spillede Beethovens Kejserkoncert sammen med Koncertgebouw-orkestret og finske Santu Mathias Rauvoli. Hele herligheden var fra en koncert i Amsterdam, der fandt sted den 26. august 2026. Og jeg har selvfølgelig mere musik med til dig, spillet af Vikingur Olofsson. Sidste år i 2025, der udkom han på Deutsche Grammophon med et album, hvor han spiller Beethoven, Bach og Schubert. Og hvad mere i verden har man brug for, tør jeg godt spørge om. Det er et stjernegodt album. Og jeg synes, vi skal høre om spille mere musik af Bach. Det her, det er fra Bachs Partita nummer 6 i E-mol og Sarabanden derfra.

0: Musik af Johann Sebastian Bach, femtesatsen fra hans Partita nummer 6 i E-mol, en sarabande spillet af Víkingur Ólafsson. En pianist, der om nogen går meget grundigt til værks, når han skal indspille en komponist. Det har han også gjort med Johann Sebastian Bach, og det er der kommet et hav af albums ud af, alle sammen en anbefaling værdig. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Fri, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
2: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
1: De forbrugere, vi træffer i dag, føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
3: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
4: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
1: Lød det fra Maja Mühlendorf og før hende Jens Helstrup. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik.

0: fra Rigsrevisionen. Som konsekvens af det kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker med handicap. Tilsynet skal prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
1: Min klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre, hvad er vores rolle, hvor kan vi gøre det bedre, hvem kan vi lære af.
0: Vi er i gang med en flot efterårsdag med tørvejr og en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Vinden er svag og til jævn, når den kommer fra vest, og så ligger temperaturen fra 15 til 18 grader.
2: Klassisk mix på P2.

Ja, sådan har du nok aldrig fået den før. Den tyske barokmusik. For der var lidt mere symfonisk svung over tonerne her, end vi er vant til, når vi taler om musikken fra 1600-tallets Tyskland. Men de her tre koraller er altså oprindeligt skrevet og komponeret af barokkens mester, Johann Sebastian Bach. Men så for 100 års penge siden, der blev det altså arrangeret og bearbejdet af komponisten Ottorino Respighi. Og han formåede altså at få Bachs koraller til at lyde som et stort symfonisk værk. Her i hænderne på dirigenten John Nesling, han stod foran et belgisk orkester, nemlig Liège Philharmonikerne. Som blev det første stykke musik her i denne her udgave af Klassisk Mix på B2. Velkommen til. Mit navn er Frederik Kofix.

sangens vinger. I Tyskland der har de en lang og stærk tradition for at blande den klassiske musik med det skrevne ord med poesien, for at være lidt mere eksakt. For eksempel i selskab med komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. I 1800-tallet der satte han toner til et digt af den tyske romantiske digter Heinrich Heine. Det digt, der hedder Auf Flügeln des Gesanges. På dansk, på sangens vinger, kan vi vel oversætte det til. Og her en lille snas fra Auf Flügeln des Gesanges, spillede den franske pianist Bertrand Chamailloux.

Norsk med norsk. Ja, musik af Grieg fra hans violinsonate nummer 2 i G-dur, der fik vi anden sats spillet af solisten Henning Krakerud. Han stod og spillede sammen med Tromsø Kammerorkester. Og fra violinmusik til fløjtemusik, her er det danske Ulla Milman fra DR Symfoniorkester, der er solist i første sats fra Carl Nielsens fløjtekoncert. Det er DR Symfoniorkestrets chefdirigent Fabio Luisi, der står på dirigentpodiet.

I år 1921, altså for lidt mere end 100 år siden, der hørte den danske komponist Carl Nielsen den københavnske blæserkvintet øve noget musik af Mozart. Og hvad de øver af Mozart, det ved vi faktisk ikke. Men Nielsen han bliver fuldstændig bjergtaget af den her gruppe, af det her ensemble og de her fem musikers respektive klang på instrumentet, deres personlighed, der kommer frem. Han bliver faktisk så begejstret, at han sætter sig for at skrive musik, et helt værk til hver af de her solister i Københavns blæserkvintet. Men nogle år efter, så bliver Nielsen altså alvorligt syg, og han når altså kun at færdiggøre to værker, to koncerter til to musikere fra Københavns blæserkvintet. Den ene, det er klarinetkoncerten til gruppens klarinetist, ham der hed Åge Oxenvad, og det andet værk, det er den her fløjtekoncert, som er dedikeret til Københavns blæserkvintets fløjtenist, ham der hed Holger Gilbert Jespersen. Og i år, jamen der har det her værk altså 100 års jubilæum, for Nielsen han færdiggør den her flotte koncert i 1926, hvor den altså også bliver uopført i Paris første gang. Her der fik du musikken spillet af DR Symfoniorkestret, sammen med Ulla Milman på fløjte. Det var hende, der var solist, og så var der altså Fabio Luisi, der stod på dirigentpodiet.

Musik som en foræring? Eller fik vi den fløjlsbløde anden sats af Adagioen fra Haydns violinkoncert i C-dur? Den der også bærer undertitlen Fatto per Luigi, altså til Luigi. Og hvem putgarden er Luigi så, spørger du måske? Jo, det var Luigi Tomasini, som var en kendt og meget dygtig violinist på Haydns tid. Men violin var det jo ikke just, vi hørte her. Det var snarere en cello, spillet af russeren Pavel Gumsyakov. Og det er altså også ham, der har arrangeret den her Haydn-violinkoncert til Pavels eget instrument, nemlig celloen. Her der var han sammen med et portugisisk orkester, det der hedder Gulbenkian Kammerorkester, altså med anden sats fra Haydns violinkoncert i C-dur.

Det er næsten lige før, vi også kan høre støvlernes trampen mod brostenene af den ungarske mars fra Ektor Berlioz' Fausts fordømmelser. Det her store operaoratorium, som i første del altså har den her ungarske mars. Det er hovedpersonen Faust, der står og kigger på den her ungarske hær, der kommer marcherende forbi. Franske Ektor Berlioz, der altså har sat musik til den her fortælling fra, ja, egentlig oprindeligt Goethe. Og her der var det den amerikanske dirigent Kent Nagano, der stod foran Lyon-operaens orkester og altså spillede den her ungarske march.

Det kan godt være lidt utrygt, hvis de forestillinger, de idéer, de fordomme, vi går og har omkring verden, og hvordan den ser ud og lyder, bliver gjort til skamme. Hvis verden pludselig bliver vendt på hovedet, og alt det, vi gik og troede, det forholder sig helt modsat. Som nu i tilfældet med den her kontratenor, han hedder Reginald Mobley. Og da jeg første gang lyttede til ham, så tænkte jeg, han må være hvid og måske fra England, måske så har han krøller, og så er han 71 høj, eller du ved, man gør sig sine forestillinger, når man hører en stemme. Jeg gør i hvert fald. Men Reginald Mobley, han er hertebred. Han er afroamerikaner. Han er sort som natten. Og så har han tit, for eksempel, hvis du googler ham, afbildet i en såkaldt hoodie, altså en hættetrøje, og ikke kun det klassiske kjolesæt. Og så har han den fineste vokal, Reginald Mobley. Og her, der sang han den, der hedder The Ship That Never Returned. Tak for at vende min verden på hovedet i hvert fald.

Fem stykker for to violiner og klaver er titlen på det her værk af Sjostakovitjs. Første satsspil her spillet af Julien Cantant, Pablo Ferrandes og Kian Soltani. Jeg hedder Frederik Korfix, og Klassisk Mix er tilbage efter en superkort radioavis.

0: Flere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke i fagene dansk og matematik. Tal fra Undervisningsministeriet, som lige er kommet, viser, at i skoleåret 25-26 var det 10,5% af eleverne, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik. Vi har en folkeskole, der er udfordret med at understøtte alle elevers faglige udvikling. Særligt nogle i de grupper, der har det svært og kommer fra ressourcesvage familier, siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
1: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år, men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
0: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringet muligheder i livet i al almindelighed.
0: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og folk i benzinbiler får også en ekstra regning. Literprisen på benzin stiger i dag med 40 øre. Ifølge FDM's forbruger

0: økonom, så kommer stigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Når en af Danmarks største virksomheder, medicinproducenten Novo Nordisk, skifter navn til Novo og spejlvender tyren i sit logo og tilføjer teksten "Varig sundhed begynder nu" på engelsk, så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
1: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
0: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
2: Klassisk mix på P2.

starten af 1600-tallet, der komponerede Samuel Capricornus musik i Bøhmen, altså det område, som også bliver kaldt Tjekkiet, hvis du kigger i et moderne atlas. Og her til at starte med, der fik vi musik fra hans partiturbog Ludwig. En time af programmet Klassisk Mix, hvor jeg, Frederik Corfix, blandt andet kommer til at præsentere dig for dagens hele værk. I dag er det en klavertrio. Mere om den senere, men først er det her musik af danske Otto Mortensen.

I første halvdel af det sidste århundrede, altså sådan der omkring 1920'erne og 1930'erne, der blev den danske komponist og musikforsker Otto Mortensen besat af tanken om, hvis nu vi kan få den her musik ud til de store nye befolkningsgrupper, der er flyttet fra landet og ind til byerne. Altså få dem til at studere et instrument, lære at spille for eksempel klaver eller blokfløjte, som også fik en renaissance der i midten af sidste århundrede. Otto Mortensen, han er med til at oprette forskellige folkemusikskoler, og altså ja, forgangsmanden for det, vi i dag kender som ja, musikskoler rundt omkring i de forskellige danske kommuner. Men han skrev altså også musik ved siden af. Her der fik du anden sats fra hans blæserkvintet, der blev spillet af Radiosymfoniorkestrets blæserkvintet.

frydefuldt øjeblik efter en lang uges led. Den hedder Sæder Jentens Søndag. Den blev spillet af Arve Tellefsen på violin og er oprindeligt skrevet af en anden norsk violinist, nemlig ham, der hedder Ole Byl. Og så til dagens hele værk i klassisk mix på B2. Aimé Marie Marguerite Mercedes Larousse Lavillette står der på fødselsattesten, men i dag kender vi hende altså primært under navnet Rita Stroll. Hun nød stor anerkendelse i starten af det sidste århundrede. Hun var et klavertalent af Guds nåde og kom allerede som 13-årig på Musikkonservatoriet i Paris. I en alder af 23 så gifter hun sig med sekondløjtnant Emil Stroll og tager altså også her husbundens efternavn. Det er Rita Stroll. I dag der oplever hendes musik en veritabel renaissance, og i dag der skal vi altså lytte til hendes klavertrio i G-mol med Tanguy de Villancourt på klaver, Raphaël Moreau på violin og Edgar Moreau på cello. Rigtig god fornøjelse.

fik samfulde fire satser fra dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Og i dag der har vi altså lyttet til klavertrio nummer 1 i G-mol af franske Rita Stroll. Den blev spillet her af Tanguy de Villancourt på klaver, Raphaël Moreau på violin og Edgar Moreau på cello.

Ave Maria, her skrevet af Mark Simpson. Det var Aura Singers, der sang for os under ledelse af Susie Digby. Og så skal vi have musik fra en klaverkoncert.

0: Klassisk mix på P2.
1: Og efter at Howard Shelley sammen med resten af London Mozart Players spillede sig igennem første sats fra Johann Baptist Kramers klaverkoncert nummer 4 i C-dur, så får du her musik af Ravel.

Guillem Guignarec på bassoon, eller trombone, om du vil. Og så Christopher Park på tangenter her i den, der hedder Song af Maurice Ravel. Og det er stort set enden her på den her udgave Klassisk Mix på B2. Jeg hedder Frederik Korfix, og vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Må det ikke, vi fanger hinanden en anden god gang her i programmet på DAB, FM eller i app.

0: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne og dermed også for at forringe muligheder i livet i al almindelighed.
0: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
1: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Du kan læse mere om den her historie på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. I Sverige venter man fortsat på at finde ud af, hvem der har vundet valget i går. 94% af stemmerne er talt op, og den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen står lige nu til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker. For det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9% point tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valgfest.
2: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
0: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for 4 år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vindere af valgkampen, fordi der nu er så mange flere mennesker rundt om i landet, der ikke føler sig ubehageligt til mode ved at sige, at de er Sveriges demokrater, lød det fra Jimmy Åkesson. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du har fulgt valget tæt. At gå 3% tilbage, det er vel ikke så markant. Hvor meget fylder det egentlig i Sverige?
3: Det fylder meget, og det gør det, fordi Sverigedemokraterne fylder meget, og det har de gjort

0: altid, også dengang, hvor de var små, og hvor de ikke havde noget, der mindede om direkte politisk indflydelse. Og så betyder Sverigedemokraternes tilbagegang jo også politisk i blå blok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
1: Har du et bud på, hvorfor at, det sker?
0: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal her hjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinkede og aflyste tog, siger DSB, der arbejder på at skaffe togbusser. Camilla Mejlby Iversen, vores reporter på Slagelse station, kørefejlen rammer altså lige ind i eftermiddagstrafikken. Hvordan er situationen på stationen?
2: Jamen altså, det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne, de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmund, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser, de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så... Ellers bare en del ærgelse over at blive så forsinket, men nu kører der altså ja, en del togbusser videre.
1: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
3: Dagen og musikken på B2.
4: Nå. Her i Danmark venter mange rundt omkring på tog eller en togbus. I Sverige venter de også, de venter på afklaring af et valgresultat, de venter på ny regering. Og det har vi jo også prøvet her i Danmark. Var det 69 dage, vi ventede i foråret, inden Mette Frederiksen kunne præsentere den nuværende regering? Det var det vist. Dagen og musikken skal du ikke vente på. Den kommer her med masser af toner til dig og til denne sensommer mandag. Til at lange musik over disken i dag står jeg, Nina Ørum, klar. Du skal bare læne dig tilbage og tage imod

toner kan næsten føles som de her tusindvis af dråber, når man tager et brusebad. Tonerne renser os, så man føler sig ren bagefter. Her var det en toccata i A-dur af Domenico Paradis. Det var Philip Martin, der spillede. Der foregår sådan en kamp i øjeblikket. Og her tænker jeg ikke på politisk kamp eller krig eller noget andet dramatisk, men på den årlige septemberkamp mellem sommer og efterår. Vi kender vinderen på forhånd. Hvert år vinder efterår. Spørgsmålet er bare, hvornår? Og sommeren giver da kamp til stregen i år, må man sige. I går morges løb jeg forbi nogle hybenbuske. Det havde lige regnet, og roserne blomstrer stadig, og så duftede de så intenst, overvældende, insisterende, som om de med alt deres duft prøvede at holde efteråret fra døren bare lidt endnu. Det er måske noget af det fineste ved den her tid, at sommeren ikke forsvinder og puff på en gang. Den hænger i luften, i fugten, i de sidste blomster, i den måde lyset stadig kan bilde os ind, at vi har lidt mere sommertid.

varme og sensommerduft, synes jeg, der er i den her Sicilienne fra Forez, Pelléas og Mélisande, det tyske symfoniorkester Berlin spillede. I Sverige gik de til valg i går. I dag er der ikke noget sikkert resultat endnu. Vi er et sted, hvor det meste stadig kan blive til noget andet. Måske et skifte fra højre til venstre. Måske for første gang nogensinde en kvinde på statsministerposten i Sverige. Vi ved det ikke nu. Vi må vente. Der er noget ved sådan en ventetilstand, der kan udfordre lidt, men der er egentlig også noget ved at vente og holde meget af sådan ventetiden før en besked, en samtale, før et svar, når man ligesom ikke selv kan fremskynde noget som helst, men bare må vente, affinde sig med at være i uvisheden. At være i uvisheden. Kan den følelse også findes i musik? I svensk musik, måske.

svensk afventen. Sådan er det lige nu. De venter på valgresultat. Men jeg synes også, der er en afventen i musikken her. Den er uden fremdrift, som jeg oplever den. Et intermezzo er det, komponeret af Wilhelm Steenhammer til skuespillet Lotto Lassi synger. Og det var Steenhammer-kvartetten, der spillede musik uden fremdrift. Men fremdrift får du nu, kan du tro. Kuka Nuku Tutusasi. Det er finsk. Det er titlen på en sang og betyder noget ala hvem sover i din vugge? Det er jo sådan et stille, næsten viskende spørgsmål. Men lad dig ikke narre af det bløde billede, for det her er ikke en sang, der lægger sig til at sove, kan man sige. Jeg har den med Aarhus Pigekor, der kaster sig ud i sangen med et mod. Jeg bliver sådan helt varm om hjertet af at høre, for pigerne bruger virkelig deres stemmer. Ikke bare pænt og smukt, men også skævt og krast. Og det er smukt og smil fremkaldende.

en finsk vuggevise, eller ja, jeg ved altså ikke helt, hvor mange børn den vise kunne få til at sove. Ikke mine i hvert fald. Men altså, titlen antyder, det er en vuggevise, for den hedder Hvem sover i din vugge? Det var Aarhus Pigekor, der sang under ledelse af Helle Højer Vedel, og det er Anna-Mari Kehre, der står bag sangen. Her er det Dagen og Musikken, du lytter til.

Engelsk idyl, det hedder satsen, og det er da egentlig også det, den klinger af. Det er musik af George Butterworth, spillet af Liverpool Philharmonikerne under ledelse af Andrew Mansey. Der er lige kommet en ny film i biograferne om Antonio Vivaldi. Primavera hedder den. Jeg har ikke set den endnu. Men jeg ved så meget som, at den handler om en ung pige i Venedig, der finder sin frihed gennem musikken med Vivaldi som lærer. Vivaldi, altså uvilkårligt tænker man jo, ham kender vi godt, 4 årstider og så videre. Men der er rigtig meget om Vivaldi, som man godt lige kan dykke ned i. Jeg læste for eksempel i dag, at han skrev over 500 koncerter til stort set alt, der kan blæses i eller stryges på. Og hele den her uge går vi her i Dagen om Musikken på opdagelse i Vivaldis musik, også den musik, vi måske ikke plejer at spille så meget. Og i dag har jeg taget en af Vivaldis fagotkoncerter med. Fagotten var faktisk det instrument, bortset fra violinen, som Vivaldi skrev allerflest koncerter til. Og jeg har taget Vivaldis fagotkoncert i B-dur med, den hedder også Natten. Det er 5 satser, hvor hver sats har sit eget billede. Den åbner mørkt og roligt. Anden satsen hedder Spøgelser, så kommer der sådan en hurtig sats. 4. satsen hedder Søvnen, og 5. satsen skulle beskrive morgengryet, morgenen, der bryder frem. Det er altså sådan en hel nat sat i musik af Vivaldi fra mørke og uro til daggry. Jeg har de 2 sidste satser med, altså søvnen og når morgenen bryder frem.

Det livfulde morgengry afløste natten, hvor søvnen var sådan helt stille og drømmende. Det var de to sidste satser fra Vivaldis Fagotkoncert i B-dur, den der også hedder Natten. Sonatori della Gioiosa Marca spillede, og det var Sergio Asolini på fagot. Meget mere musik af Vivaldi får du her i dagen og musikken de næste par dage. Mandag eftermiddag. Sensommeren hænger i luften. Det kan sådan gå begge veje. Der er sol, der er også nogle skyer. Man sveder lidt, man fryser lidt. Det er sådan en dag, hvor man ikke rigtig ved, om man skal skynde sig videre, eller blive stående lidt endnu og bare nyde, at det kan gå begge veje. Jeg har fundet musik til lige præcis det, synes jeg. Mozarts klavertrio i B-dur, den langsomme anden sats, som ikke har travlt med noget som helst. Klaveret lægger ud, stille, enkelt, og violin og cello lægger sig efterhånden ind ved siden af, som om de bare lige kommer forbi

Intet hastværk hos Mozart i den her anden sats fra klavertrio i B-dur. Og det er jo det, der er så smart ved musik. Det smitter. Lytter man til musik uden en pulsen frem, så smitter det af på en selv. Det var, som sagt, ja, anden sats fra Mozarts klavertrio i B-dur med Lars Vogt på klarinet, på klaver selvfølgelig, Christian Tetzlaff på violin og Gustav Rivinius på cello. Og så musik af Tjajkovskij.

Den dansende, en lille smule haltende anden sats fra Tjajkovskijs 6. symfoni. Og det med at halte, det skal altså forstås i virkelig positiv forstand, men det er noget med, at man ligesom kan tælle til 5 i den her sats. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Og det er vi lidt uvante med, og derfor så synes jeg, at man sådan snubler en lille smule, når man lytter. Lad nu det ligge. Det var Berliner Filharmonikerne, der spillede så smukt under ledelse af Kirill Petrenko. Og nu er vi nået til ugens album på P2. Et album med tre store cellosonater af henholdsvis engelske Barber, ungarske Dohnányi og franske Poulenc, og det er cellist Andreas Brantelid, der spiller med Søren Rastogi på klaver. I dag har jeg en sats med fra Dohnányis cellosonate i B-mol, den anden sats. Og den er ikke sådan til at ryste af sig. Den er insisterende, næsten pågående. Det er lidt som om cellisten har fat i noget, den ikke vil give slip på. Klaveret jagter celloen rundt, og ingen af dem giver efter.

0: Andreas Brantelid på cello og Søren Rastogi på klaver. De spillede anden sats af Ernst von Dohnányi's cellosonate i B-mol. Og det er en af de tre cellosonater, der er med på ugens album på B2. Der er også cellosonater med af Barber og Poulenc, og det er altså Andreas Brantelid og Søren Rastogi, der spiller. Her er det Dagen og Musikken, du lytter til. Lige straks en kort pause, fordi der kommer 5 minutters radioavis. Men efter den er jeg tilbage med meget mere musik til dig til dagen.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: Om 2 timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowatt-time koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
5: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
4: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
6: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
4: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
7: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
4: Lidt mere end hver 10. elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, og det har ikke været højere i 8 år. På Hærvejens skole i Rødekro genkender skoleleder Pernille Retscher de nye tal. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de 2 hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
8: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
4: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
9: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
4: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Og som konsekvens af kritikken kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker, der lever med et handicap. Ifølge lovforslaget så skal tilsynet prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. De nye regler skal træde i kraft

0: til næste år. Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
1: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
0: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
1: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Mandag 14. september er en flot efterårsdag med sol mange steder, med lidt skyer hist og pist. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra en vestlig retning. Ved kysterne er den op til frisk. I aften drejer den til sydvest og syd, og så har vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Radioavisen lå i hænderne på Anne-Mette Philipsen.
2: Dagen og musikken på B2.
3: Man burde åbenbart være hjemme nu og se og få ordnet alt, hvad man skal, der kræver el, for priserne stiger helt vildt i aften. Det fremgik lige i radioavisen. Jeg har nogle ting med at blive her i studiet en times tid endnu, og få afsluttet mandagens dagen og musikken. Det er simpelthen også noget sjovere at stå her, end det er for eksempel at støvsuge derhjemme. Velkommen til dig, der lytter med. Jeg hedder Nina Ørum

indsats fra Debussy's Lille Suite, og det var Kammerorkester Paris, der spillede. I aften bliver et lille granitkirkerum i Østermarie på Bornholm fyldt med noget, man normalt forbinder med et bryllup, nemlig noget gammelt, noget nyt, noget lånt, noget blåt. Det er bare ikke et bryllup, og det her det handler ikke om brudens tøj, det er tværtimod en koncert, der har lånt den her remse, en koncert, som ensemble Baroque Pleasures spiller. Jeg ved, at det gamle, det er musik af Corelli. Men hvad er det nye, det lånte og det blå, det handler om, det finder vi ud af lige straks, hvor jeg taler med en af dem, der spiller koncerten. Men lad os lige lytte til en lille smule Corelli.

0: Henschel-kvartetten spillede en sats fra Corellis Concerto Grosso i G-mol, den der også bliver kaldt julekoncerten, men det dvæler vi ikke ved i dag, denne septemberdag. Til gengæld vil jeg gerne dvæle lidt med ved, at du, Christina Gornitska, du skal også spille Corelli i aften.
1: Det skal vi i hvert fald, ja.
0: Tusind tak, fordi jeg lige må ringe dig op nu. Du er blokfløjtespiller med mere og del af det ensemble, der hedder Ensemble Baroque Pleasures. Og i aften skal I spille i Østermarie Kirke på Bornholm. Og jeg faldt over jeres koncert, fordi I ligesom sælger den under overskriften noget gammelt, noget nyt, noget lånt, noget blåt. Altså, hvad er det for noget at koble på en koncert? Hvad ligger der i det?
1: Der ligger egentlig bare i, at jeg var i gang med at forberede noget bryllupsmusik, og så var vi også i gang med at tænke på, hvad vi skulle spille til kulturugen. Og så var det tanken, om det ikke kunne forbindes, om vi kunne lave en koncert under dette motto.
0: Mm-hmm.
1: Så ja, vi starter med noget barokmusik, eller den barokmusik danner ramme.
0: Og det er det gamle?
1: Musik. Det er faktisk musik af Corelli, og ja, ja, det er selvfølgelig også gammelt. Men så går vi tilbage til noget helt gammelt, som er 700-800 år gammelt. Og så spiller vi også noget, der er helt nyt, fra det 20. århundrede. Og fordi den her bryllupstradition er jo noget, man har lånt til forskellige lande, så låner komponisterne gennem århundrederne og også tværs over landegrænserne jo også musik fra hinanden og laver nogle nye kompositioner. Så det har vi også tænkt sådan lidt i de baner, at vi spiller musik, der er blevet lånt fra forskellige komponister.
0: Og så har vi det her med noget blåt til sidst. Hvordan får I det ind i jeres koncert?
1: Ja, ser du, det er jo sådan lidt en udfordring for sådan en barokmusiker som mig. Men vi bor også en lille smule ud i et andet genre, og man taler jo i jazzen om de blå akkorder.
0: Mm-hmm.
1: Så der sniger sig sådan med et lille smilende øje, sådan lidt jazzmusik ind måske også.
0: Det lyder bare som en rigtig dejlig koncert. Det er klokken 19, I skal spille. Hvad laver du egentlig lige nu, Christina?
1: Lige nu sætter jeg stole og nødstativ op og går sådan lidt i mine egne tanker, og har jeg nu husket det hele, og hvor mange nådestativer skal jeg have, når jeg også skal føre gennem programmet, og jamen det er jo de her praktiske sysler, og har madkurven klar, fordi vi skal også lige inden koncerten have en bid mad, os musikere, sådan lige mens, når dørene åbnes, så det skal der også tænkes på, så det er det, vi gør her, sådan lige nu sætter op, og så skal vi selvfølgelig have en forprøve lige her om få minutter, hvor vi varmer instrumenter op og lige får de sidste desinger på plads.
0: Men ved du hvad, inden din prøve, må jeg så ikke få lov til at give dig et stykke musik, så du kan få de her praktiske sysler overstået?
1: Det må du i hvert fald, fordi julen har vi jo ikke. Koncerten, vi gentager faktisk koncerten i morgen i Tegnkirke.
0: Også på Bornholm.
1: Så der kan man også på Bornholm, yes.
0: Ja. Jeg ved, du er meget glad for Sammartini.
1: Præcis.
0: Jeg også en barokkomponist.
1: En sats fra Sammartinis blokfløjtekoncert i F-dur. Det kunne jeg godt tænke mig.
0: Ved du hvad, jeg har den klar til dig, og så kan du lige få de sidste stole på plads og nyde den forhåbentlig, inden du selv skal spille.
1: Tak skal du have.

frisk energi ind i den sene eftermiddag. Det var første sats fra Giuseppe Sammartinis blokfløjtekoncert i F-dur. På blokfløjte Emilie Ross, hun spillede sammen med det svenske Hørt Barok Ensemble.

Lethed og vemodighed kan sagtens gå hånd i hånd og følges ad. Beviset er i denne tredje sats af Clara Schumanns klavertrio i G-mol og i sensommeren, som i dag, synes jeg. Det var Nash-ensemblet, der spillede. Og klaveret holder jeg lige fast i lidt. Lia Simaglia Espinosa. Hun var for cirka 100 år siden pianist i Argentina i den sådan fineste, mest klassiske forstand. Hun havde studeret i Paris hos de fremmeste vesteuropæiske lærere. Og i Argentina var hun den første til at spille store koncerter af Brahms og Rachmaninoff og de her komponister. Men når hun selv satte sig til at komponere, så var det ikke Brahms, der fulgte hende med hjem. Det var gaderne i Buenos Aires. Hun hørte til en generation af argentinske komponister, der insisterede på at skrive deres eget lands rytme ind i den klassiske musik.

En tango af argentinske Lia Simaglia Espinosa. Tango 70 hedder den, og det var den argentinske pianist Ivan Rolón, der spillede. Du lytter til Dagen og Musikken, og nu er musikken af Bach som ind. Vi skal have første sats fra hans anden violinkoncert. Den kan spilles sådan meget hårdt af solisten, oplever man ind imellem. Men her er det hollandske Janine Jansen, der er solist, og hun går altså til det på anderledes, helt tilpas blid facon.

Første sats fra Bachs violinkoncert nummer 2 i E-dur, og det var Janine Jansen som solist. Nu har jeg taget en sats med fra Herman D. Koppels Sonatine for blæserkvintet. Musik fra 1932. Og en sats, hvor jeg altid tænker på de her fem blæsere i kvintetten, som jeg nærmest sådan fem forskellige karakterer. Og satsen, for mig er det lidt som sådan en samtale mellem karakterer, der ikke kender hinanden så godt. Samtalen er først en lille smule træ og får til at glide, men efter lidt tid, så kører den.

Blæserkvintetten Carrion spillede en sats fra Herman D. Koppels sonatine for blæserkvintet. I weekenden lavede jeg æblemos. Vi havde fået sådan en stor kasse med æbler fra nogle venners have, og æblerne kunne ikke rigtig vente længere med at blive brugt. De var allerede blevet sådan en lille smule bløde, så jeg stod i køkkenet og skrællede og skar og saft på fingrene og duft af æbler i hele køkkenet. Og så i et af æblerne boede der sådan en lille orm. Lille hvid orm. Man kan have mange følelser og tanker om sådan en orm i et æble, men jeg tænkte mest sikke et sted at bo midt i sin yndlingsmad. Lidt som et menneske, der vågnede op midt ind i en romkugle, eller hvis man er til det salte, altså midt i en oksesteg. Eller midt i et stykke musik for den sags skyld. Der er satser, jeg godt kunne have lyst til at bo i og spise af.

Skulle jeg bo inde i et stykke musik, så kunne det meget vel være inde i denne tredje sats fra Rachmaninovs anden symfoni i E-mol. Vi fik et uddrag af den, og det var det tyske symfoniorkester, der spillede under ledelse af Robin Ticciardi. Det er faktisk en meget sjov leg at lege, den der. Hvis jeg skulle bo i et stykke musik, hvilket skulle det så være? Nu kan vi ikke spørge Rachmaninov om det samme, men jeg kan komme med et gæt. Rachmaninov, han havde et stort idol, og det var Tchaikovsky, som man ikke han godt kunne have forestillet sig at bo i en sats af netop ham.

En sats fra Tjajkovskijs Årstiderne. Jeg tør næsten ikke sige det. Det var januarsatsen. Jeg synes, den passer formidabelt også her i september. Den er lys. Den er lidt vemodig. Lige sensommeragtig. Det var Bruce Liu, der spillede.

0: En lille vals spillet på lut af Jakob Lindberg. Og med den lukker dagen og musikken. Jeg hedder Nina Yrum. Tak fordi du lyttede med og blev endelig hængende for lige straks en radioavis. Og efter den får du Hammers komponister i aften om komponisten Fauré mellem engle og elskerinder.
1: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt-time. Og det gør ondt på de fleste, men især på de virksomheder, der bruger meget strøm. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundrede tusinde kroner i et batteri.
3: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
2: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
4: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 2022.
2: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-Arktis topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wiis-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
5: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, der er en investering på vej til Arktis, og der kommer en Arktis-strategi så hurtigt som muligt.
2: Lød det fra Karen Wiis-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden EIFO. Pengene bliver investeret i alt fra fiskeri, turisme og til miner, som den sydligste grønlandske by. Men at der bliver hentet guld ud af fjeldet, det er ikke noget, minens naboer mærker noget til, fortæller Thomas Bull.
6: Pensionist Jeremin Sestak er en af 1000 indbyggere i Nanortalik på Grønlands sydspids. Hun mærker ikke meget til, at der ligger en guldmine lidt oppe i fjorden. Vores by bliver grimmere og grimmere. De gamle huse står og forfalder, og boligblokkene bliver forladt. Indbyggertallet er faldet. Inde i fjeldet, 35 km nordpå, står minichef Dave Warman med en tung, skinnende klump i hænderne.
7: So this bar here is around 330 ounces.
6: Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj, for næsten alle de 150 mænd, der arbejder i minen, kommer fra andre lande. Og det ærger mig, Britt Sarano, der har en café i byen.
8: Den har jo kørt i mange år nu, minen, men prøv at se, de har ikke hjulpet noget her.
2: Det er min kollega, økonomikorrespondent Kasper Schrøder, der har besøgt Nanortalik. Og jeg har spurgt ham, om grønlænderne overhovedet får noget ud af de store investeringer.
9: De får noget ud af det. Der er regler omkring skat på overskud fra minedrift selvfølgelig, men også en særlig grønlandsk afgift, når man

0: sælger råstofferne, altså en tidlig beskatning, som man ikke har så mange andre steder. De penge går i en råstoffond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl, de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, da jeg talte med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
1: Og Kasper Skrøder fortæller også, at investeringer for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
2: Hammers komponister med Torkild Jacobsen og Mathias Hammer.
3: En lille, venligt udseende mand sætter sig til klaveret. Det er sent på aften i en af Paris' elegante saloner. Året er 1885. Stearinlysene flakker. Glasene bliver fyldt op. Igen og igen og igen. Digtere, malere, aristokrater, musikere, kunstnere og bohemer står i små grupper og taler dæmpet sammen. Pianisten hedder Gabriel Fauré. Og han gør ikke noget stort væsen ud af sig selv og sin optræden. Han er noget så gammeldags som kirkemusiker med hang til noget så kedsommeligt som musik i småtingsafdelingen. Og det er også sådan, han spiller denne aften i Viardos smukke stue. Stille og undseligt, men også melodisk og dejligt. Og gradvist tier forsamlingen. Musikken strømmer så naturligt, som kunne den ikke være anderledes. Det føles ikke gammel. Den føles heller ikke ny. Det er ikke musik, der sparker dørene ind, men det er musik, der åbner dem ganske langsomt. Gabriel Fauré behøver ikke hæve stemmen, behøver ikke spille kraftigt, behøver ikke spille vildt. Hans musik er som en hviskende åbenbaring.

0: Ja, dejligt. Det er det. Jeg vil faktisk sige, jeg kan ikke komme i tanke om noget dejligere end musik som det her. Det er Gabriel Fauré's Pavane. Og der er rigtig meget af samme skuffe, for Fauré er kongen af kønne melodier og afslappende atmosfære. Faurés musik er behageligt, dejligt som intet andet. Og derfor, Thorkild Jacobsen, skal vi beskæftige os med ham og hans musik i dag i Hammers Komponister.
1: Og jeg må indrømme, at Fauré for mig, før vi begyndte at forberede os til det her program, mest var ham, som vi nævnte som lærer. Det var altid sådan, du med, man taler om en eller anden komponist, og siger, jamen, han var også elev hos Fauré. Så det er sådan et navn på det. Jeg har hørt om Faurés messe, men det var sådan cirka det. Så der er ikke noget med den her gang, at du sådan skal overbevise mig undervejs. Jeg er der, jeg har bøjet mig allerede.
0: Okay, men det vil sige, at du har ikke brug for sådan et kategorisk statement fra mig til at begynde med?
1: Har du ikke allerede sagt det med den viskende revolution, den viskende åbenbaring,
0: sagde du? Den viskende åbenbaring. Om jeg vil gerne gå den lidt stærkere.
1: Kom med den.
0: Okay. Jeg vil påstå,
1: yes,
0: at Fauré er den bedste komponist af alle at kaste sig over, hvis man er ny i den klassiske musik. Altså, barren er lavt, udbyttet er kolossalt.
1: Men...
0: jamen, der er ikke noget, men... Nå. Jeg mener det bare. Altså, hvis du aldrig hører klassisk musik og skal begynde et sted, så begynd med Fauré. Men...
1: så kom det lige med.
0: Der er ikke mange store værker. Altså, der er ikke sådan uendelig eksistentielle dybder, psykologisk sådan tyngde i hans musik. Det her, det er bare musik af en komponist, der kunne skrive skønhed og stemninger og atmosfære. Og så er der også en god historie om en komponist, der fik kolossal betydning i musikhistorien, på trods af, at han altså viskede, aldrig råbte eller insisterede, og den slags har verden vel også brug for.
1: Vi var jo lige kort inde på ham sidste uge, da vi havde et program om Camille Saint-Saëns, som var hans gode ven gennem hele livet. Hans lærermester Camille Saint-Saëns var lige 10 år ældre end Fauré. Men nu går vi sådan rigtig i dybden med ham, ikke?
0: Nu går vi efter eleven, der ender med selv at blive den store lærer. Og Thorkild, vi plejer jo altid at begynde med, at du sådan lige opridser...
1: sådan lidt barndom,
0: ja,
1: og lidt årstal og
0: ja,
1: sådan.
0: Lige nok, ja, lige sådan lidt facts. Er du klar til at gøre det igen?
1: Jeg er fuldstændig klar.
0: Så vil jeg give dig den dejligste, blødeste, vuggende, skønne underlægning. Så du kan godt få din smukkeste røst på. Jeg tror, det passer lige til at ligge under dig

0: Gabriel Fauré bliver født den 12. maj 1845 i Pamiers, en lille by helt nede i Sydfrankrig, ikke så langt fra Pyrenæerne. Faren er skolelærer, moren hun er af lavadelig slægt. Men altså den form for lavadelig, hvor man ikke, der ikke rigtig har nogen penge i det mere. Hvor man bare har et flot efternavn.
1: Og dyrt slot, som man skal renovere hele tiden, og man har ikke råd til det.
0: Det er der ikke engang. Det er et lille hus.
1: Okay.
0: Ja. Gabriel han er den yngste af 6 børn, og han bliver sendt væk til en amme i en nabolandsby. Og der bor han de første 4 år af sit liv. Og først da faren så endelig bliver seminarieforstander, så kommer Gabriel hjem til sin familie. Nu er der råd til at have ham. Det er ikke et musikalsk hjem, det her overhovedet. Men til seminariet hører et lille kapel, og i det lille kapel står et lille stueorgel, og den lille Gabriel bliver helt vild med stueorglet. Så der sidder han og spiller, og i 1853 der kommer en mand fra Paris forbi, han hører ham spille, og han siger, hey, den her dreng, han skal da på musikskole i hovedstaden. Og faren han er sådan, ja, det kan det godt være, og så ender de med at gøre det. Så som 9-årig, der tager Gabriel Fauré toget til Paris. Han kommer på kostskole. Og det er altså ikke, bare for at slå det fast, det er ikke konservatoriet, han kommer på her. Han kommer på sådan en kostskole, hvor man bliver uddannet i kirkemusik. Det er orgel, og det er korsang.
1: Ja.
0: Værelserne er dystre, maden er middelmåde, disciplinen er stram, og uniformen ligner noget, altså det er en parodi på en kostskoleuniform. Ikke? Altså, du kan ikke se mere artig ud, end du gør i den her uniform. Så sker der det, som vi også var kort inde på i sidste uge. Skolens grundlægger, han dør. Ind kommer en ny klaverlærer, han hedder Camille Saint-Saëns. Han er kun 10 år ældre, men han gør noget helt vildt. Han begynder at spille Liszt, Wagner. Wow, okay, drømmende musik, romantisk musik. Fauré har aldrig hørt den her slags musik før. Altså, det er fuldstændig fremmed. Han bliver helt vild med det. Og han bliver sådan, wow, hvad sker der her? Det er en verden, der åbner sig for ham. Han bliver enormt taknemmelig, han bliver enormt glad, og han bliver enormt tændt af, Gud, jeg skal da også være komponist. Den første sang, han komponerer, det er kort efter, måske et halvt års tid efter, han har mødt Camille Saint-Saëns. Og han komponerer en sang om en sommerfugl og en blomst, og det er selvfølgelig baseret på et digt af den nye lærers yndlingsdigter, Victor Hugo.

0: Le papillon et la fleur. Sommerfuglen og blomsten, det er netop den sang, Fauré han komponerer her som teenager. Det er altså herfra hans musikalske virke udspringer som elev på Niedermeyer Kostskolen, den her katolske kirkemusikalske kostskole, og så med poesien af Victor Hugo og det her sådan franske flagrende dejlige musik. Torkel, jeg tager lige over herfra, fordi det der med, at den unge Gabriel Fauré, han er uddannet på Niedermeyer-skolen, og ikke, som tror jeg nærmest den eneste sådan af de store franske komponister, har gået på det prestigefyldte Pariser Konservatorium. Det kommer til at præge ham. Fauré er ikke vokset op i den der tradition, hvor det gælder om at vinde den store Prix de Rome-pris og skrive operaer til den store franske scene. Altså, hans udgangspunkt, hans lærdom er baseret på renaissancemusik, renaissancepolyfoni, gregoriansk sang, altså orgelspil, de gamle mestre, det er Palestrina, det er Bach, og det er kirketonarter, kontrapunkter, klassisk disciplin og alt det her. Og så altså den franske musik, de melodisk dejlige temaer, det vi hører her, altså en god sang, det er ligesom det, han har fået ind med modermælken. Og på mange måder kan man sige, det er jo de samme stiltræk, vi mødte i sidste uge, kan du huske det, hos Saint-Saëns. Og det er altså også hans lærer. Det fascinerende er bare, at på trods af, at de kommer fra det samme og påvirker hinanden, så lyder de ikke ens. Og det synes jeg på en eller anden måde, næsten allerede man kan høre her i den her sang. Nu sætter jeg lige et andet stykke musik på, så kan man fornemme, at hos Fauré er der en anden blidhed og sangbarhed og melankoli. Knap så meget virtuositet, mere hjertegribelse.
1: Lige præcis, fordi Camille Saint-Saëns, han var vidunderbarnet. Han var den nye Mozart, ikke? Der har jo ligget enormt pres på ham. Han skulle virkelig vise, hvor vidunderlig han var. Fauré, han er ikke et naturtalent på helt samme måde. Til gengæld får man måske sådan lidt mere sjæl, lidt mere krop.

Han afslutter sin uddannelse i 1865, og så er han altså uddannet til at blive organist, og det bliver han også. Han får sit første embede, men det er ikke i en eller anden stor fransk eller parisisk bykirke. Det er i Herenne i Bretagne. Han er 20 år gammel, og nu kommer han derud og sidder ved orglet og passer sin gudstjeneste og spiller, når folk de bliver gift og når de bliver begravet, og han keder sig som bare pokker. Selv er han ikke sådan specielt from, og selvom han altså kommer til at tilbringe det meste af sin tid i kirken de følgende 40 års karriere, så er hans forhold til religionen først og fremmest professionel. Men ved siden af lønmodtagerjobbet komponerer han. Og mens musikverdenen altså bulrer frem med alt det, vi har talt om, Wagner-inspireret vildskab og storhed, så finder han inspiration til en bidder og skønhed i det stilfærdige og rolige. Og bare 19-20 år gammel i 1865 skriver han sit første megahit. Den korsats, jeg lige fader op for her. Cantique de Jean Racine.

0: Er det ikke dejligt, det her?
1: Altså meget, meget smukt, meget lækkert. Man skulle næsten tro, at manden var religiøs.
0: Ja, altså det er jo en religiøs tekst. Det er bøn, og der er orgel, og der er kirkekor, Cantique de Jean Racine.
1: En lille note med Racine. Han er digter fra 1600-tallet. Og på det her tidspunkt, så er den højeste mode, det er at hade Racine. Altså, nå, han er symbolet på alt, hvad der er gammeldags og forkert. Hele sådan, den romantiske bevægelse i Frankrig er nærmest en anti-Racine-bevægelse. Altså sådan opgør mod det, som på det tidspunkt var den store franske digter i historien. Så at vælge ham, det er nærmest sådan, altså næsten lidt humoristisk.
0: Ja, eller altså, det lyder nærmest som sådan et selvmål.
1: Ja, altså med mindre man har en meget klar pointe med det. Altså med mindre man faktisk siger sådan, hey, der er noget traditionelt, vi skal holde fast i her. Og var der en, der godt kunne lide Racine, så var det faktisk Victor Hugo selv. Altså det er sådan lidt en skæg twist.
0: Ja, okay.
1: Han argumenterede selv for sådan, hey, vi må ikke glemme Racine. Saint-Saëns gjorde det samme, men det er en længere historie.
0: Jeg vil bare lige understrege, jeg synes i det her ungdomsværk, altså alt, hvad der kommer til at kendetegne Fauré, er på en eller anden måde grundlagt i det her. Lange, sangbare, naturlige linjer, harmonier, som på en gang er klassisk romantiske, men sådan hele tiden forskyder lyset en lille bitte smule. Der er sådan en blanding af inderlighed og tilbageholdenhed. Jeg har lyst til at sige, at Fauré i sin musik aldrig, heller ikke her, råber. Det behøver han simpelthen ikke.
1: Og jeg sidder med et billede af ham foran mig. Og altså han ligner, kan du huske sådan Jørgen Renberg, da han var ung, skuespilleren? Kan du se ham for dit indre blik?
0: Ja, ja.
1: Du får ikke en meget flottere mand. Det er Fauré, hvis du kan se ham for dig. Altså det er sådan nogle smukke, sorte bølger i håret. På det her billede, der har han sådan et tredelt jakkesæt på med vest. Og, altså han ser så utrolig godt ud, sådan nogle mørke, dybe øjne. Og han bliver også kendt for simpelthen at være så lækker. Altså der findes breve, hvor folk skriver, altså kvinder skriver til, nu har I mødt ham der, Fauré, og sådan. Altså han er måske den flotteste mand i Frankrig på det her tidspunkt. Og ikke særlig religiøs, da jeg rygter om der i Bretagne, at når præsten siger noget, når han holder prædiken, så går Fauré udenfor for at ryge smøger.
0: Ja, tror jeg på.
1: Han er så tæt på James Dean, som vi kommer i Frankrig anno 1870.
0: Det er vidunderligt. Og netop i 1870, Torkel, der får han mulighed for at forlade Bretagne. Med sin lærer Saint-Saëns hjælp får han en stilling i Paris. Han vender hjem til hovedstaden og bliver kirkemuser i Saint-Sulpice-kirken. Senere kommer han i øvrigt til Madeleine-kirken, som Saint-Saëns også havde været organist i. Men altså, sådan tjener han sine penge, men egentlig så vil han jo helst være komponist, og hele hans kunstneriske liv leves først og fremmest i de parisiske salonger.
1: Selvfølgelig.
0: Og der er det jo dejligt at have et flot bølgende hår og kunne ryge smøger og ligne James Dean lidt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Han er også en ganske god pianist, og ret hurtigt så kommer han ind i kredsen omkring en meget fascinerende musikalsk personlighed, en sangerinde, som hedder Pauline Viardot. Hun er sådan en velhavende, meget, meget berømt, dygtig sangerinde og en del sådan af den kulturelle overklasse, der åbner sine døre for Europas berømte kunstnere. Og Fauré bliver en del af kredsen og spiller, og altså, ligesom jeg indledte med, sidder der og spiller sin musik og er en del af det hele. Men først og fremmest, så forelsker han sig i Viardots datter. Hun hedder Marianne. Og den forelskelse bliver for den her unge, smukke mand en besættelse. Fordi hun vil ikke have ham. Men hun kan åbenbart heller ikke få ham afvist ordentligt, fordi han bliver ved. Han bejler til hende, og skriver musik til hende, og køber gaver til hende, og taler med hende, og jeg ved ikke hvad. Og det gør han i 6 år i træk. Helt ind til sommeren 1877, hvor hun så ligesom giver efter og siger ja til at gifte sig med ham. Er det ikke smukt?
1: Ja, meget da.
0: Nej, fordi forlovelsen var bare et par måneder. I efteråret, der bryder hun forlovelsen, og vi kan selvfølgelig kun gisne om, hvorfor, men vi så ligesom fornemme, at hun kan ikke gengælde intensiteten i hans følelser. Der er nogen, der påstår, at han var mere intens end indtagende.
1: Det er ikke et stempel, du har lyst til at få.
0: Nej, men altså, det er vores smukke mand her. Det bliver et voldsomt slag for ham, og der er mange, der beskriver, at der kommer en mørkere side af den her salonfyr. Altså, og måske kan man også høre det i hans musik. I hvert fald så begynder han også på det her tidspunkt at skrive andet end de her værker i småtingsafdelingen, de her dejlige melodier. Der kommer mere udtryk, for eksempel i det værk, der direkte udspringer af brudet, hans store klaverkvartet i den dramatiske tonart C-mol.

0: Ja, du kan næsten høre det her allerede, Torkild. Altså, der er noget andet på spil her, end i Cantique de Jean Racine, eller hans Pavane, eller hans Berceuse, eller hvad vi ellers har hørt. Kirkemusikeren behersker også de store former. Han skriver 2 klaverkvartetter, 2 klaverkvintetter, en trio og sådan store værker, som faktisk bliver spillet med ujævne, men dog her til mellemrum.
1: Og klaverkvartetter, det er en klaver og så 3 andre instrumenter?
0: 1 klaver, ja.
1: 1 klaver. Hvad sagde jeg? 1 klaver?
0: Ja, hvis.
1: 1 klaver og 3 andre instrumenter. Og så hvor langt er sådan en klaverkvartet?
0: Altså en klaverkvartet er for klaver, violin, bratsch og cello. Altså en strygetrio. Og det er et stort værk i 4 satser. Som en symfoni eller en... Ja, der findes et meget berømt ensemble. Det var også dem, vi hørte spille her. Altså et klaverkvartet-ensemble, som hedder Fauré-kvartetten. Fordi Fauré simpelthen har skrevet substantielle hovedværker i den her genre.
1: Har du spillet i klaverkvartet?
0: Ja. Det er rigtig, rigtig fedt.
1: Okay, ja. Det lyder også meget, meget lækkert.
0: Det er lækkert og stort, men altså, man kan sige, det er en del af Fauré, og jeg synes, det er vigtigt at få med, og vi skal også nok vende tilbage til det, men altså, dengang som nu, er Fauré knyttet til det lille format. Små karakterstykker, klaverstykker, og især sangen La Mélodie, altså, han er god til at sætte ord i musik og komponere i kort form. Og det er der jo også noget vældig romantisk ved, og nu er det altså Marianne-forholdet der. Romantiske forhold gik ikke godt, men der går et par år, og så prøver han igen. Han bliver gift, 1883, med Marie Frémier, som er datter af Emmanuel Frémier, som er billedhugger. Men det ændrer ikke på, at Fauré på den her tid, hvor han altså er omtrent 40 år, stadig har nogle praktiske udfordringer, fordi han er altså ikke udsprunget af konservatoriemiljøet. Han er ikke nogen rig og fætteret og berømt komponist. Han spiller i de her salonger, men han er nødt til at tjene sine penge i kirken ved at undervise private elever, tage diverse småjobs og leve en relativt fattig tilværelse. Men alting ændrer sig efter 1888, for der skriver han et værk, som kommer til at få kolossal betydning.

0: Sådan her begynder Gabriel Fauré's Requiem. Og hvis du har sunget i kor, professionel eller amatørkor, der synger klassisk, så tror jeg, du har været med til at synge Fauré's Requiem. Det er et meget, meget populært værk, hvor mange kan være med. Så lad os lige dykke lidt ned i det, og lad mig starte med at stille et spørgsmål, som jeg ikke rigtig selv kan besvare. Altså, hvorfor Fauré her i en alder af 43 komponerer et requiem?
1: Og lad os lige, et requiem, det er en dødsmesse?
0: Det er en dødsmesse.
1: Og vi har beskæftiget os med det, før der er nogle faste skabeloner for, hvordan den her slags skal gøres i katolicismen.
0: Ja, vi beskæftigede os meget med det, da vi gennemgik Mozarts berømte requiem. Altså latinsk dødsmessetekst, som er den latinske tekstrække, som følger til en dødsmesse i den katolske kirke, som komponister i hundredvis af år har sat i musik. Og det særlige ved den her tekst er, at den er utrolig lang, og derfor kan komponister vælge dele af teksten og vælge at fokusere på dele af teksten. Og det bliver interessant her, fordi altså Mozarts var sådan meget troende og meget bønfaldende. Verdis Requiem er enormt dramatisk og har enormt meget fokus på dies irae, vredens dag, hvor fårene skilles fra bukkene. Altså det er skærsild, og det er drama. Og nu kommer vi så til Fauré. Selv skulle han have sagt, mit requiem er ikke skrevet til nogen specifik. Det er blot skrevet for min egen fornøjelses skyld. Altså, hvis man kan kalde den slags for en fornøjelse. Så vi ved ikke helt, hvorfor han har skrevet det. Men han har jo siddet der i kirken i årevis. Han kender ritualet. Og måske er han bare blevet træt af den traditionelle kirkemusik omkring døden. Han siger, alt det har jeg akkompagneret i så mange år. Jeg kan det udenad. Jeg vil skrive noget andet. Så det gør han. Og i Fauré's requiem er der ingen monumental dommedag overhovedet. Der er ingen basuner med, der åbner gravene. Altså, det der store, uhyggelige, ondskabsfulde faretruende er fuldstændig fjernet fra Fauré's requiem. Han skriver musik om hvile, om trøst, om kærlighed. Det er blottet for frygt. Der er sorg og vemod, men først og fremmest er der fred. Une berceuse de la mort, kaldte han det også, altså en vuggevise om døden. Og det kan man blandt andet mærke her i opbygningen, hvor dommedagen, dies irae, faktisk er ude. Der kommer lige sådan en lille parafrase. Der er ikke nogen sats, der hedder dies irae. Til gengæld er der en sats, der hedder in paradisum, altså i paradis, som er en tekst fra messen, der egentlig ikke rigtig hører med til requiem-messen, men er tiltænkt der, hvor kisten skal bæres ud, altså i og for sig i halen af messen. Den har Fauré med, fordi teksten lyder, må englene føre dig ind i paradis.

0: Ja, det er manges yndlingssats, det her. Det er så smukt med det her englekor. Englene, der fører en til paradis. Altså, det der med, at der er håb, der er et liv efter døden. En dødsmesse er ikke en dom. Det er noget håbefuldt. Det er ikke dramatisk. Vi har ikke brug for den der gigantiske orkesterklang. Altså,
1: det lyder jo næsten, som om du gentager dig selv fra, da vi havde Brahms. Ein deutsches Requiem, yeah, som var et protestantisk requiem, men som også havde sådan en meget sådan håbefuld, blid tilgang til at være et requiem.
0: Men det er også beslægtet meget. Altså, bortset fra, at Brahms jo altså brugte tysk tekster og tyske digte, så er det den samme...
1: Det er sådan den samme energi på en eller anden måde.
0: Samme energi og følelse af, at døden kræver trøst og selvfølgelig sorg, men også noget fredfyldt, noget smukt, noget meningsfuldt. Udramatisk. Og det gælder hele Requiem igennem. Det er heller ikke et uoverskueligt langt Requiem. Det er blidt, og jeg har sagt det før, Fauré, han råber aldrig. Altså, store følelser hos Fauré kræver ikke nødvendigvis stor volumen. Det flyder af skønne melodier, harmonier, der umærkeligt glider over hinanden. Og en anden sats, der simpelthen er et højdepunkt i den franske musikhistorie, det er Pie Jesus-satsen. Hør lige her.

0: Die Jesu fra Forez Requiem her med Sandrine Pio og med Laurence Equilbé, der dirigerer Paris Operans Orkester. Jean-Christophe Henri spiller orgel, og nu har jeg sagt franske navne nok.
1: Mathias, du beskriver Forez som sådan meget mild. Han visker og åbenbaring. Det er sådan et sprog, du er i hele tiden.
0: Jeg håber aldrig. Det er dejligt.
1: Jeg vil gerne udfordre dig en lille smule, okay. For jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er hele historien. Jeg har to argumenter for, at jeg synes, der gemmer sig noget andet i historien her. Argument nummer et, det er hans smag i poesi.
0: Ja.
1: Fordi i 1893, der bliver han så hovedkuls forelsket i en sangerinde, Emma Bardach, og han skriver 9 sange over digte af Paul Valéen. Og så tænker du, du kan vide, hvem han er. Hurtig opsummering. I midten af 1800-tallet, slut 1800-tallet, der får vi de her nye symbolistiske, moderne digtere, Baudelaire, Rimbaud og Paul Valéen. Det er grim poesi. Det er sådan voldsomt. Det er noget med sådan selviscenesættende og bevidst gå rundt i laset tøj. Hele ideen om en digter, der sidder og drikker absint, mens han forlornt kigger på Kang Kang. Det er de tre, ikke?
0: Jo.
1: Og Valéen er den, der kører den allerlængst ud af de tre. Han er, som han drikker sig simpelthen ihjel. Og på et tidspunkt har han et forhold til Rimbaud, som er lidt yngre end Valéen. Altså, de er kærester og har sex og er meget åbne omkring det. Det i sig selv er en stor revolution. På et tidspunkt kommer de op og skændes. Paul Valéen, han skyder Rimbaud 2 gange i hånden, godt nok, men stadigvæk, altså med en pistol, bang, han ryger i fængsel. Det er den vibe. Det er beskidt, det er på gaden, det er voldsomt. Paul Valéen er den digter, som Forez fortolker allermest. Det var mit argument nummer et. Altså, jeg bare siger bare, der er en side af ham, som bare synes, at Valéen er det fedeste i hele verden.
0: Ja, og jeg kan godt forstå det. Jørgen, jeg vil bare lige knytte til det, at du siger det der med, at han forelsker sig i sangerinden Emma Bardach. Han indleder faktisk en affære med hende. Hun har også en affære og et forhold til Claude Debussy. Så vi er inde i inderkredsen af...
1: Og det bringer mig til argument nummer to.
0: Okay.
1: Fordi du nævner hans søde kone Marie, som han får efter at have været forelsket i Marianne. Så slutter din historie lidt der.
0: Altså,
1: for det første, måden han
0: kommer du
1: gift,
0: nu her og ødelægger den?
1: Måden han bliver gift med Marie på, det er, at en veninde, hun siger, prøv at nu skal du giftes, jeg har 3 kandidater, jeg har smidt deres navne ned i en hat, nu trækker du en af dem. Siger historien. Det gør de. Altså, det gør han, så bliver han gift med Marie. Måske er det lidt en skrøne, men i hvert fald er der noget med, at det går lidt stærkt. Han er tilsyneladende ikke sådan, du ved, vildt fascineret af hende. Der er noget sådan lidt hjerteskærende ved det i virkeligheden. Han skriver alle de her romantiske sange, alle de her romantiske melodier, og den kone, han vælger han måske lidt, fordi han ikke orker at blive heartbroken en gang til.
0: Så det er også det stik modsatte af, nu har han haft Marianne, som han har bejlet til desperat i 6 år. Nu vælger han bare en.
1: Nu vælger han bare en.
0: Ja, okay.
1: Hun sidder derhjemme, de har 2 børn, han er ude, han er i salongerne hver aften. Han taler selv om det som sin rædsel for hjemmet. Altså, han bryder sig bare ikke om at være hjemme. Han kan bedst lige at være på salon og drikke noget rigtig dejlig vin. Jeg tror ikke, han var sådan en absintdrikker på den måde, men en vindrikker. Han skriver til hende altid, når han er ude at rejse til Marie, så det er ikke sådan, at de er dårlige venner. Men det er ikke sådan, jeg får fornemmelsen af en sådan rigtig romantisk relation for alvor. Hvorfor er du den fornemmelse fra? Jo, måske det, at han de sidste 20 år af sit liv åbenlyst har en anden elskerinde. Altså, man indlogerer en lejlighed ved siden af og går hånd i hånd med til at promenere med. Altså, han har haft rigtig mange damer. På et tidspunkt går der en vittighed om, at alle de talentfulde elever på konservatoriet, det er Forez' uægte børn. En af eleverne siger, han har så store, tunge og sanselige øjne. Han er en Casanova, men uden anger.
0: Okay.
1: Altså, jeg siger bare, at der er en skyggeside bag den flotte mand, som vi har lært at kende med de rene tanker og de kirkelige musikalske stykker. Og mit spørgsmål er nu til dig. Kan man høre den her beskidte side af Forez i musikken?
0: Skal jeg svare på det?
1: Ja, det vil være oplagt. Det er programmets præmis, så at sige.
0: Jeg vil sige, det er meget entydigt. Nej, det kan man ikke.
1: Han er gemt væk.
0: Jeg har 2 stykker her, der passer til det, du fortæller om. Altså først har jeg fundet noget af det, der han skriver til digte af Paul Valéen. Vil du lige prøve at høre?
1: Jeg kan gå ud fra, det lyder beskidt, råt, urbant.
0: Det er rigtig saftigt, det her. Nå nej.

0: Altså, noget lidenskab er der da.
1: Ja, det er der.
0: Altså, jeg indrømmer, at der er et stykke vej til, hvad sådan noget, Liebestoda Wagner eller sådan, men altså, men der er der lidt.
1: Okay, så siger vi, der er lidt. Emma Bardach, hans elskerinde der, som altså også havde en relation til Debussy. Hun havde i øvrigt også en datter, som blev kaldt for Dolly. Og Fauré skriver sin Dolly svite til sin elskerindes datter. Lyder det... Nej, det er bare god børnemusik. Hør lige her.

0: Det er ikke meget sådan erotisk vildskab, men det er altså også skrevet til et barn. Det er jo oprindeligt den her Dolly Suite, skrevet for firehændig klaver. Men altså, jeg synes, det er så god musik.
1: Det er mega lækker musik.
0: Det passer godt til Fauré, fordi han skriver mega lækker musik, og her i begyndelsen af 1890'erne, der han altså også skrevet sit Requiem og utrolig meget anden lækker musik. Han er midt i sine 40, og så sker der efterhånden det, som han har ventet hele sit voksne professionelle liv på, en eller anden form for gennembrud. Han bliver opdaget. Eller, ja, altså han begynder at blive berømt, men altså han slår jo ikke sådan hul i lydmuren som sådan en ung komet, et vidunderbarn, der vender op og ned på alting. Det er sådan en moden, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, Torkel, men sådan lidt stilfærdig kunstner, som så man sådan, du ved, gradvist indser, hej, der er vist en, vi har undervurderet her. Så på den måde passer det der gennembrud også til fortællingen om hans musik. Det råber heller ikke, det her gennembrud. Men han bruger sin nyvundne berømmelse på at infiltrere det miljø, han altså aldrig rigtig har været en del af. Det er ikke, fordi han er skadefro, eller nu skal jeg vise jer. Han er bare længtes efter at få lov til at være en del af det anerkendte franske musikparnas. I 1892 søger han første gang en stilling som professor i komposition på den skole, han aldrig selv har gået på, Pariser Konservatoriet. Men han får ikke jobbet der. I første omgang en komponist, der hedder Ambroise Thomas, sidder i ansættelsesudvalget. Og det bliver vigtigt, det er, at han vil ikke have Fauré, fordi Fauré er simpelthen for moderne.
1: Nå.
0: Og tænk lige over det. Altså, meget kan man sige om Fauré, men det er jo ikke sådan en vild banebrydende moderne. Det fortæller noget om, hvor gammeldags og konservativ Pariser Konservatoriet er frem til lige præcis den her periode. Det ændrer sig lige om lidt. I første omgang blev han i stedet udnævnt til inspektør for de franske konservatorier i provinserne. Jeg er ikke helt 100% sikker på, hvad det indebærer, det job. Jeg ved bare, at han er super træt af det, fordi det, han skal rejse hele tiden, og han hader det. Men 4 år senere, i 1896, overtager han organistposten ved Madeleine-kirken, altså Saint-Saëns gamle stilling, og samme år får han så for næsen af en berømt operakomponist, Jules Massenet, stilling som professor i komposition ved konservatoriet i Paris. Tiderne er ved at skifte. Fauré er på toppen. De gamle lærer, komponister, musikere løber skrigende væk. Nu er tiden en anden, og vi er altså her midten af 1890'erne. Debussy har lige fået sit store gennembrud med Forspil til en Fauns Eftermiddag. Der begynder virkelig at ske noget, og Fauré, der jo ellers er vokset op i en konservativ gammel stil, er interesseret i at følge med tiden. Han har ikke nogen ambition om at forme eleverne i sit eget billede. Han vil give dem fri til at undersøge, hvad der er muligheder, og han bliver altså lærer for Maurice Ravel, Charles Coquelin, rumænsk fødte Georges Enescu, og senere også en komponist, som vi har lavet Hammers komponist om, Nadia Boulanger. Og samstemmende fortæller de, at han i sin undervisning udmærker sig ved aldrig at komme med svar, men altid komme med spørgsmål og pege på muligheder. Og det er vel et godt udgangspunkt for en lærer, der skal undervise fremtidens komponister.
1: Det lyder som, han er en fremragende lærer, ikke? Det er også det ry, han får.
0: Det må man sige. Altså, det kører lige indtil det så ikke kører mere.

0: For med alderen følger skavankerne. Omkring år 1903 opdager Fauré, at hans hørelse forandrer sig. Først tror han, det er almindelig træthed. Ingenting hjælper. Og efterhånden mister han næsten evnen til at høre lyse toner, høre diskanten. Endnu mærkeligere er det, at tonerne begynder at ændre sig. Altså de forvrænger. Et A er ikke længere et A, eller et C, eller et D, eller hvad det måtte være. Altså det hele forskyder sig inde i hans ører. Man kan næsten ikke forestille sig at være handicap. Jeg lige vil sige, det er værre end at blive helt døv, at tonerne bare er anderledes. Og det bliver et livsvilkår for Fauré de sidste 20 år af hans liv. Men der er altså noget ukueligt, optimistisk, letlevende ved ham. Han bliver ved. Han arbejder som besat på konservatoriet i sit komponistværelse, og han skriver store værker, kvintetter, cellosonaten og strygekvartetten og klavertriven. Altså musik, der viser en ny side. Han vil blive ved med at udvikle sig. Han er virkelig en produktiv komponist, selv i sin ubehagelige lidelse. Og i 1905, samtidig med at han kæmper med det her, så sætter han sig virkelig på toppen af fransk, og jeg lige vil sige dermed europæisk musikliv. Fordi der på det konservatorium, hvor han er professor, udbryder en skandale. Maurice Ravel får ikke Prix de Rome, den store pris, og det er der simpelthen for mange, der er sure over nu, så proppen ryger af flasken. Det er en form for institutionel revolution. Det er ligesom ungdomsoprøret i 68, ikke? De studerende går på barrikaderne, og konservatorieledelsen står i en gevaldig shitstorm. Dubois, han må trække sig som direktør. Fauré, Ravels lærer, træder i hans sted og sætter sig på musiklivets mest magtfulde position. Fauré er rektor, direktør på Pariser Konservatoriet. Og det første, han gør, det er at skrive et brev til sin egen lærermester, Camille Saint-Saëns. Min kære Camille, eftersom det er dig, jeg kan takke for, hvad jeg er blevet, er det kun naturligt, at de første ord, jeg skriver ved direktørens skrivebord, er henvendt til dig.
1: Ej, jeg kan altså godt lide den der historie med de to venner, der følges op gennem livet.
0: Ja, jeg synes også, det er sødt.
1: Jeg har et billede af Fauré i 1905, og altså, jeg kan måske bare lige give det til dig, så kan du fortælle, hvad du ser, fordi jeg beskrev først en meget, meget flot ung mand med sort bølget hår og James Dean-agtigt look, og nu er vi altså 20-30 år senere frem i tiden, og hvad ser du på billedet?
0: Jeg ser en herre, der ser meget alvorlig og en lille smule træt ud. Han er helt, ikke bare gråhåret, han er helt hvidhåret. Og han har et ordentligt, efter datidens mode, overskæg.
1: Han har fået sådan lidt Nietzsche-agtig overskæg, ja, næsten, ikke? Altså, det går sådan langt ned over munden.
0: Gigantiske render rundt om øjnene.
1: Fuldstændig sort, han ligner en panda.
0: Ja, det gør han faktisk, ja.
1: Nå, det er bare så.
0: Den ungdomlige energi har fortaget sig lidt.
1: Men ikke nysgerrigheden jo.
0: Ikke nysgerrigheden, og heller ikke indflydelsen. Han er nu rektor, direktør, og han vil virkelig forandre tingene. Altså, nu skal vi til at undervise musik helt frem til Debussy's stil. Og der er så mange konservative i det her miljø, der bliver så fornærmet, at de giver ham tilnavnet Robespierre. Altså som en hentydning til ham, der ledte terrorregimet efter den franske revolution. Så vi har altså nu en aldrende mand, som har meget indflydelse, har meget succes, men begynder at mærke det hele trykke lidt for at rende under øjnene, har problemer med hørelsen. Det er jo desværre den vej, vi alle skal på en eller anden måde. Han er på toppen af sin karriere, og måske også på vej ned.
1: Men i modsætning til Saint-Saëns, som hader Debussy, og i sine ældre dage ser sig sur på alt det nye, så har man indtryk af at få ret det modsatte. Altså en enorm åbenhed, en enorm lyst til at sige, okay, det ligger langt væk fra mit eget tonesprog, men hey, kom med det, jeg er spændt på, hvad det er for noget. Altså, det er en beundringsværdig nysgerrighed, han holder sig hele livet.
0: Vi skal altid huske det, Torkild, at have
1: nysgerrighed
0: på fremtiden. Jamen, altså, vi er jo nogle sure gamle mænd alle sammen, men husk det nu, vær nysgerrig på fremtiden.

0: Det her, Thorkild, det er, synes jeg, et godt eksempel på... Altså, jeg synes, det er det bedste eksempel på Forrests mesterskab, medvind, stil i den her sene blomstringsperiode. Det her, det er præludiet til hans musik til skuespillet Pelléas et Mélisande. Pelléas og Mélisande fra 1899, altså lige omkring århundredeskiftet der. Kender du det?
1: Nej.
0: Nej, det er heller ikke hans største eller mest berømte værk, men på en eller anden måde synes jeg, at det er her, hans musikalske sprog er aller klarest. Altså, jeg vil faktisk sige, det er bare sådan en lille anbefaling. Mm-hmm. Hvis du skal lytte til noget Fauré, og ikke kun skal høre det der, du næsten kan høre nede på caféen som baggrundsmusik, så hør Pelléas og Mélisande. Bare lige ganske kort, det er musik til et skuespil af Maurice Maeterlinck, som er meget symbolistisk, det ved du sikkert meget mere om mig, men altså en symbolistisk digter, der har skrevet det her skuespil om Pelléas og Mélisande, som, nu læser jeg lige op her, handler om fyrst Golo, der finder den gådefulde Mélisande alene ved en skovkilde, gifter sig med hende, men hun forelsker sig i hans yngre halvbror Pelléas. Da Golo opdager deres kærlighed, dræber han Pelléas, og Mélisande dør kort efter at have født deres børn. Ja, og hvad kan man så lære det? Altså, det er symbolistisk. Det handler egentlig om alt det usagte.
1: Ja, lige præcis. Sådan det fragmentariske på en eller anden måde. Det anende. Altså, det er en helt anden måde at tænke historiefortælling på, ikke?
0: Og ved du, hvem der virkelig er god til at sætte den slags antydninger?
1: Det er Fauré.
0: Han er genial til det, og det er derfor, det er så godt det her. Altså, det passer perfekt til at være uden store følelsesudbrud og triumfmarscher, eller den store kærlighedsduet, eller den dramatiske dødsscene. Jeg kendte det lige for 117. gang. Fauré råber aldrig. Han er perfekt til det her sådan melodiske, flimrende, tusmørke harmonier, der glider ind og ud af hinanden. Så jeg vil simpelthen sige, hvis du har brug for og lære Fauré at kende, også på den lidt større skala, så hør Pelléas og Mélisande-suiten. Der er bare 4 satser i den, og nu siger du ikke kender det. Jeg tror faktisk godt, du kender en af dem. Tredje sats, den hedder Sicilie.

0: Sicilienne fra Pelléas og Melisande. Endnu et lysende hit fra Gabriel Fauré.
1: Hvor stor betydning får Fauré for fremtidens franske musik?
0: Jamen, jeg tror faktisk ikke, den kan overvurderes. Man kan sige, at Faurés musik er dejligt og bliver spillet i tid og utid og er populært, men det er jo ikke, fordi Faurés musik i sig selv ligesom kommer til at forandre musikhistorien. Men Fauré som inspirator og som underviser og som spydspids for en musikalsk bevægelse, som er ekstremt stærk og betydningsfuld i Frankrig omkring forrige århundredeskifte, hvor musikken virkelig går ind i en ny æra, som åbner for hele det 20. århundrede.
1: Ja, på en måde som brobygger, eller sådan, ikke? Ja, mellem nyt og gammelt.
0: Det er nemlig det, og det mener jeg altså, at Fauré, han står fuldstændig centralt. Det er ham, der er brobyggeren, med den ene arm i fortiden og den anden arm ud i fremtiden. Og så bliver han altså underviser for de her komponister, som bliver banebrydende for den nye tid. Ravel selvfølgelig, først og fremmest. Men altså også jo Nadia Boulanger.
1: Ja, vi lavede et program om Nadia Boulanger, hvor vi fortalte, at hun er underviser for Quincy Jones, ja, som ender med at producere meget for Michael Jackson. Altså bare for at sige, at han starter med at skrive musik til tekste af Racine, ja, af 1600-tallets lyrik. Så det er hans ene hånd, der er så langt tilbage i fortiden, og den anden hånd rækker ud i fremtiden hele vejen op til Michael Jackson. Det er den bro, han bygger.
0: Det er jo fantastisk. Musikhistorien bliver jo pludselig... Der går en bro fra 1600-tallet til Michael Jacksons Thriller.
1: Og den går gennem Fauré.
0: Ja, det gør den nemlig. Hun er i øvrigt også jo lærer til Burt Bacharach og Daniel Barenboim og Astor Piazzolla. Altså, det er jo fantastisk, ja.
1: I 1922 læste jeg, der udkommer sådan et musiktidsskrift, og det er altså lige før, at Fauré, han dør. Men der udkommer et musiktidsskrift med et helt særligt tillæg, og det er 7 klaverstykker. Det er skrevet af 7 af hans gamle elever, det er blandt andre Ravel. Og så er de alle sammen bygget over det samme lille motiv. 5 toner, man kan stave hans navn ud fra. F-A-U-R-E. Ja. Altså en sidste hyldest fra hans elever til den gamle lærermester. Til allersidst i hans liv, det er det rørende.
0: Ja, det er meget, meget rørende. Under 1. verdenskrig bliver livet vanskeligere. Der er mange af Faurés elever, der bliver sendt til fronten, eller frivilligt tager til fronten. Ravel er en af dem, det har vi talt om, ja. Fauré er jo så en ældre mand, helbredet er svigtende, hans hørelse bliver værre. Umiddelbart efter krigen i 1919, der betror han sin hustru, hvordan han har det efter at have overværet en opførelse af Verdis sidste opera, Falstaff, han skriver. Alt hvad jeg kunne høre var lyde, der blandede sig så disharmonisk, at jeg virkelig troede, jeg var ved at blive vanvittig. Dybt klingende intervaller forvrænges mere og mere, jo længere ned de bevæger sig, mens højt klingende intervaller forvrænges mere og mere, jo længere op de bevæger sig. Kan du forestille dig resultatet af denne spaltning? Det er det rene helvede. Men altså, Fauré bliver ved med selv at komponere og rejse og undervise og insistere på, at det er vigtigt med musikken. Først i 1920 trækker han sig tilbage som direktør for konservatoriet. Der er han altså 75 år gammel, og så skulle man tro, at det var tid til at hvile, men det er det ikke. Han komponerer videre, og blandt andet den musik, vi hører her i baggrunden, hans nocturne, eller en af mange nocturner, han skriver for klaver, er skrevet i pensionisttiden, og det er jo musik, der på en eller anden måde peger ud i fremtiden. Fauré dør i Paris i november 1924, og det er en stor begivenhed. Han får en statsmandsbegravelse. Den franske stat hylder ham som en af nationens stolte sønner. Alle taler varmt om Fauré, præsidenten, kollegerne. Han er en hædersmand. Men selvfølgelig, musikalsk er det de mere kompromisløse impressionister. Jo først og fremmest Debussy og Ravel, der efterfølgende løber med opmærksomheden og er de store franske komponister for perioden. Men altså, jeg siger det lige igen. Fauré er den diskrete mester, den elegante miniaturist. Måske ham, der faktisk ligefrem bygger bro mellem romantikken og det 20. århundrede. Og jeg tøver ikke med atter at konkludere det rigtige sted for nye lyttere at begynde opdagelsen af klassisk musik. Det er Gabriel Fauré.

0: og høre dem, så findes det i appen DR Lyd. Tak fordi I lytter med. Mit navn er Thorkild Jacobsen.
1: Og jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
2: Ugens album på P2.
3: Cellisten Andreas Brantelid har en særligt lyrisk fortællende tone, og det kommer nu os alle sammen til gode på et album, hvor han spiller tre cellosonater sammen med pianisten Søren Rastogi. Og det er tre meget forskellige cellosonater, og så alligevel er der nogen tråde, der fletter nogen af dem sammen. I denne her udgave af ugens album, der tager jeg fat på to af dem, og det er to cellosonater, som er skrevet af nogle ganske unge mennesker. 22 år var både Ernst von Dohnányi og også komponisten Samuel Barber. Den første ungar og den anden amerikaner. Og så er der mere end 30 år imellem de to er skrevet, så selvom de begge to var inspireret af Brahms til dels, ja, så er musikken vidt forskellig. Ernst von Dohnányi fra Ungarn benyttede sig af ungarsk folklore og folkemusik i sin musik. Og det gjorde Brahms jo også, så det var måske ikke underligt, at Brahms var en stærk promoter for Dohnányi. Men Brahms nåede dog ikke at høre hans cellosonate, for han var lige død et par år inden. Her er det sidste sats. Tema med variationer.

Musik skrevet med en sikker hånd, på trods af, at den er skrevet af en kun 22-årig ungarer, Ernst von Dohnányi, der senere skulle blive en af de helt store ungarske komponister i starten af det 20. århundrede. Cellosonaten her er fra 1899 og blev premieret et par år efter. Og vi er stadig i starten af det 20. århundrede med Samuel Barbers cellosonate. Han var også inspireret af Brahms, men musikken får et helt andet udtryk end det folkloristiske præg, som er over Dohnányis musik. Samuel Barber var som 22-årig afsted til Italien og Europa i det hele taget. Han var blevet venner med og blev også kærester med en medstuderende på Curtis-instituttet i USA, og de tog så til grænsen mellem Italien og Schweiz for at besøge kærestens familie der. Og mens han var der i Alperne, så begyndte han på cellosonaten.

0: Første sats af Samuel Barbers cellosonate med Andreas Brantelid på cello og pianisten Søren Rastogi. En skæring fra ugens album i P2. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med, og hør mere til albumet i DR Lyd.
1: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner i koncertsalen på torsdag og fredag kl. 19.30. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2-koncerten.
3: Vi mødtes jo på Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg, og vores lærer, Jørgen Bjørslev, han synes så, at han kunne godt se, at det kunne være sjovt at sætte os sammen til at spille. Så der tilbage i 82, der spillede vi et stykke, så vi faktisk også spiller her i eftermiddag. Det L'Encouragement, det var det første. Vi spillede nogle små ting, men det var det første sådan lidt større værk, vi spillede sammen.
4: Hvor mange år har I spillet sammen?
3: Jamen, så har vi lige regnet ud, at vi har spillet sammen i 44 år, med pauser. Altså, der har været pauser ind imellem, men 44 år, ja.
5: Jeg tror, den der oplevelse af, at her har vi noget, der fungerer uden problemer. Det er helt naturligt for os. Vi har sådan en fornemmelse for fælles puls, og vi er begge to egentlig sådan meget kammermusikalsk indrettet. Så det var bare nemt. Og så kan man blive ved.
4: Ja, hvordan var det egentlig, at det hele begyndte? I hvert fald var det sikkert, at det føltes naturligt nemt, og at de to, vi hørte her, guitaristerne Jesper Sivbæk og Per Poulsen, var gode venner. Derfor gav det mening for dem at begynde at spille sammen og danne skandinavisk tarduo. Og det gør det åbenbart stadigvæk her imponerende mange år senere. Jeg, Charlotte Nordholt, taler meget mere med de to om netop det i pausen i koncerten her i Odense, hvor det lige nu er søndag eftermiddag, og Kammermusik Odense altså har inviteret duoen på besøg. Skandinavisk Guitar Duo har altså spillet sammen et eller andet sted mellem 33 og 44 år. Det er immervæk lang tid. Mange af de unge talenter, vi hører her på P2, var jo ikke engang født for 33 år siden. Man kan sige, at hvis man spiller i et lille, fast kammermusikensemble, så er det på mange måder ligesom et ægteskab. For man skal i forholdet, uanset om det er bygget på kærlighed eller musik, jo virkelig danse med hinanden, give medspil og modspil, favne og forhåbentlig også gøre hinanden til endnu bedre versioner af sig selv. Og hvis det er sundt og godt, ja, så giver tiden jo enormt meget til det forhold. En dybde, en fælles erfaring, og det der helt særligt nære kendskab til hinanden, der går langt, langt ud over det, der kan kommunikeres igennem ord. Og med sådan et ensemble her i dag, Skandinavisk Guitar Duo, der altså er nået et godt stykke længere end til sølvbrylluppet, ja, så er jeg ret sikker på, at vi kan glæde os til et samspil, der flyder frit, er levende og nærværende, lige præcis sådan, som man drømmer om, at det skal være, når man lytter til kammermusik. Skandinavisk Guitar Duo skal i dag spille masser af, måske ikke så overraskende, spansk musik. De har helt fra begyndelsen haft særligt nemt ved at få det spanske repertoire ind under huden, i så høj grad, at selv de spanske mestre måtte bøje sig i støvet for de to skandinaver, og de har vundet flere priser dernede i Spanien. Så vi kan dermed glæde os til at høre musik af Isaac Albéniz, Fernando Sor og Enrique Granados. Indimellem dem sniger sig en skøn lille samling af danske sange, arrangeret af Asger Agerskov Bur. Og så skal vi også høre Gabriel Fauré's Dolly Suite, som oprindeligt blev skrevet for en anden lignende duo-konstellation, nemlig klaverduoen. Men for nu, lad os høre en lille snas af, hvordan sådan en guitar duo kan lyde. Her er det Katona Twins, der spiller en sats af Bach.

0: En boré af Bach, spillet af duoen Katuna Twins. Og det skulle vi jo høre, fordi det er en guitarduo, der er den her P2-koncertsensemble. Skandinavisk guitarduo med Jesper Sivbæk og Per Poulsen er nemlig på besøg hos Kammermusik Odense. Foreningens forperson, det er dig, Marianne Granvig. Hvad glæder du dig særligt til ved den her koncert?
1: Jeg glæder mig til, at vi skal høre en guitarduo for første gang i foreningens historie. Vi har hørt guitar før, vi har også hørt Jesper Sivbæk før, men en duo, det tror jeg aldrig nogensinde, der har været før.
0: Og hvad har fået jer til netop at invitere en duo, en guitarduo?
1: At de spiller så fremragende. Så enkelt kan det siges.
0: Ja, og der er jo altså vidunderligt fyldt her, og jeg ser faktisk flere unge mennesker. Er det tit sådan til jeres koncerter?
1: Hvis jeg sagde ja, så ville jeg ikke tale rigtig sandhed. Vi har i denne her uge et samarbejde med det, der hedder K7, som er et landstækkende arrangement, hvor unge under 26 kan gå billigt til en masse kulturoplevelser. Og det er vi en del af, og glædeligvis så har vi en del unge ind på den konto. Og vi har selvfølgelig også bestræbt os på at lægge en koncert netop i denne her uge, som vi håbede vil appellere til de unge.
0: Og det ser ud til, at det lykkes. Rigtig god fornøjelse.
1: Tak skal du have.
0: Her i første afdeling af koncerten skal vi jo så høre skandinavisk guitar duo spille musik af Gabriel Fauré, Isaac Albéniz. Og det er værker, som de selv præsenterer undervejs. Det allerførste værk, som de ikke fortæller noget om, kan jeg jo så passende fortælle jer lidt om. Det er skrevet af Fernando Sor. Han er en af de komponister, som vi næsten udelukkende kender som guitarkomponist, hvilket egentlig er lidt uretfærdigt, for han skrev både strygekvartetter, operaer og symfonier. Men han var selv en fremragende guitarist og vidste jo derfor præcis, hvordan man skulle komponere for instrumentet. Og den naturlighed skinner igennem i alle hans guitarværker, sammen med en helt utrolig charme, sådan som man kan høre det hos de her klassicistiske komponister, hvor det ikke er hverken temperament eller de store dybder, der blev søgt efter. For det skulle være musik, der var indtagende, umiddelbart forståeligt, og som rigtig kunne vise alle musikernes virtuose evner. Værket hedder L'Encouragement, og det betyder til opmuntring. Det er et variationsværk med først en introduktion, og så selvfølgelig selve temaet, efterfulgt af 8 variationer, hvor den sidste af dem er en vals, der står nærmest for sig selv som en selvstændig lille sats. Hvis du synes, introduktionen og temaet lyder genkendeligt, kunne det være, fordi det i den grad minder om melodien til Kom mig, du søde Mille. Jeg tvivler dog på, at Fernando Sor kendte vores dejlige forårssang, så mon ikke det er et tilfælde.

Tusind tak skal I have. Og et varmt velkommen også for os, Jesper og mig, Per. Det var l'encouragement til opmuntring, hvis man synes, man har brug for det inden resten af koncerten. Vi fortsætter med fire stykker af Gabriel Fauré fra hans Dolly Suite, som egentlig består af seks satser. Dolly Suiten er skrevet til Hélène Bardac, som blev kaldt for Dolly. Hun var datter af Emma Bardac. Og hende kendte Fauré særdeles udmærket. Hun var nær veninde, muse, elskerinde. Hvorom alting er, han tilbragte tiden meget sammen med familien Bardac. Og de her små satser, som I skal høre, det er faktisk små gaver til Hélène, til Dolly. Så når hun havde fødselsdag, så var hendes gave fra Fauré en sats. Vi er inde i noget af det, I kender måske, Schumanns Kinderscenen. Små karakterstykker. De kommer lige hurtigt, og så går de igen. Vi starter med en berceuse, en vuggesang. Så kommer Miau. Og det var Dollys måde at sige sin storebrors navn på. Han hed nemlig Raoul. Så det var Monsieur Raoul, det blev til Miau. Måske kan det også have noget med kat at gøre. Det ved jeg ikke. Så skal vi en tur ned i Dollys have. Chardin de Dolly. En lille vandretur. Og vi slutter med spanske trin. En spansk dans, inspireret af en hestestatue, som Dolly var meget begejstret for. God fornøjelse.

Tak skal I have. Vi skal nu til Spanien herinde i for pause. Og vi spiller spansk musik af komponisten Isaac Albéniz. To fra hans Suite Española. Suite Española var et stort værk på i alt 8 satser, som tager os rundt i hele Spanien. Men vi vil koncentrere os om de to meget kendte byer, Granada og Sevilla, som er helt utrolig forskellige. Og den forskellighed synes vi, at komponisten illustrerer utrolig godt. Granada er den her lidt hemmelige by, intime by. Når man for eksempel går i det kvarter, der hedder Albaicin, så er der sådan nogle hemmelige haver inde bag de her mure, og der er nærmest sådan en labyrintisk system ned. Man forsøger altid at ramme et stort torv, når man kommer derop fra, og man rammer det aldrig. I Granada har de også en bydel, der hedder Sacromonte, som er sådan nogle jordhuler, hvor der har været, hvor romaer har været, og hvor flamingoen virkelig har levet. Så den her hemmelige, fortættede stemning i den her by, og så det direkte kontrast til Sevilla, som er den her åbne by, i tidernes morgen en havneby, store pladser, masser af liv, masser af mennesker på pladserne og i det hele taget.

skandinavisk guitar duo spillede spansk musik, Suite Espagnol, to satser fra Isaac Albéniz, Granada og Sevilla. Og vi er jo simpelthen til koncert med skandinavisk guitar duo her i Odense hos den musikforening, der hedder Kammermusik Odense. De holder gerne deres koncerter her i Valgmenighedskirken i Odense. Og det gør de for et dejligt talstærkt publikum, hvor vi kunne høre forperson Marianne Granvig fortælle, inden koncerten gik i gang, at grunden til, at der også var dejligt mange unge mennesker til stede her til koncerten, det er simpelthen fordi, at de er med i det her K7-samarbejde, hvor unge får lov til at komme ind til kulturelle begivenheder til en rigtig favorabel pris. Og det er der simpelthen mange, der har gjort her. Koncerten her, den er nu nået til pausen, og ja, jeg kan jo så fortælle her fra rummet, at det er en fryd at være til stede og sidde og kigge på de her to guitarister, Jesper Sivebæk og Per Poulsson, som altså udgør skandinavisk guitar-duo. Fordi lidt usædvanligt, så spiller Jesper Sivebæk med

med guitarhalsen til højre side. Normalvis vender den mod venstre, og det gør Per Poulsons. Men det betyder simpelthen, at de to de sidder vendt ind mod hinanden, med guitarhalsen vendt ind mod hinanden, men dermed også med blikket rettet mod hinanden. Og det giver sådan et vidunderligt tæt samspil, hvor kommunikationen imellem dem den er sådan helt flydende. Skandinavisk guitar duo, de har været på banen i rigtig mange år. Og inden koncerten gik i gang, der havde vi sådan en dejlig lille samtale om, hvor mange år det egentlig var. Fordi de to, de vandt P3-prisen i 1993, så det vil altså så sige, at det er 33 år siden, at de vandt den, og ligesom rigtig markerede sig som en duo. Men de havde altså faktisk været i gang, sådan lidt on-off, i en del år inden da. For allerede i 1982, altså 11 år tidligere, der havde deres lærer på Syddansk Musikkonservatorium, der havde han sat dem sammen, og de spillede det første stykke, som vi hørte her i koncerten i dag, det spillede de dengang. Så koncertens første værk, det var også duens første værk, dengang for 44 år siden. Det er da noget at have et værk på repertoirelisten i 44 år. Det her med, at de vandt P2-prisen, det var virkelig en stor, stor sejr. Selvfølgelig er det en stor ting at vinde den, men en anden ting, det er at vinde den som guitar-duo, for indtil da havde det oftest været de mere klassiske ensembler som klavertrio og strygkvartet, der havde vundet. Og det år var der også klavertrio og strygkvartetter og blæserkvintetter med mere sådan typiske ensembler. Men det var simpelthen de her to, der med deres tårnhøje tekniske niveau og det her enormt tætte samspil, ja, der løb med sejren. En anden helt særlig pris, som de også har vundet, den havde de ikke gået til konkurrence for at vinde, men de fik den pris, der hedder Segovia-prisen. Det var en pris, som Andrés Segovia han havde stiftet, da han fik den store Sonning-pris. Der besluttede han, at hvis der var et helt særligt ensemble, der virkelig stak ud, så skulle de have lov til at få den pris. Og det, der er så særligt ved den, det er, at det skete ikke i 20 år. Det skete faktisk først, da Skandinavisk Guitar Duo de simpelthen kom på banen og udmærkede sig i sådan en grad med netop at vinde P2-prisen og ellers simpelthen bare være et tydeligt, særskilt dygtigt ensemble. Ja, så besluttede man, at de skulle have den her Segovia-pris som de første. Vi er som sagt i Odense, og der er pause i koncerten her. Vi skal høre lidt musik. Det er spansk musik. En komponist, som også har skrevet meget for guitar, men vi holder lige en lille pause fra guitarmusikken. Vi skal høre noget soloklaver. Og det er Manuel de Falla's stykke Ménage le tombeau de Claude Debussy, som her bliver spillet af Javier Perales.

0: Pianisten Javier Peranes spillede musik af en af de store spanske komponister, som faktisk ikke er på programmet her ved Skandinavisk Guitar Duos koncert her i Odense, hvor jeg, Charlotte Nordholt, befinder mig denne her søndag eftermiddag. Manuel de Falla var komponisten bag den her Ménage le Tombeau de Claude Debussy. Men nu har jeg fået selskab af duen Skandinavisk Guitar Duo, for jeg vil enormt gerne høre mere om deres nu et eller andet sted mellem 33 år og 44 år lange duekarriere. Hej I to, Jesper Sivbæk og Per Poulsen. I har jo spillet sammen i virkelig, virkelig mange år nu. Hvad er det, der er så særligt i jeres samspil, at det bliver ved med at være givende?
1: Jamen, jeg tror, det er, at vi faktisk er gode til at sidde og øve os. Og bare spille. Vi spiller os frem til noget. Vi sidder ikke sådan med papir eller med blyant og viskelæder og skriver alt ned. Vi bliver ved ind til et eller andet, der fungerer, og så forsøger vi selvfølgelig at huske det. Men det er sådan ret ukompliceret. Vi bruger vores ører, og så siger vi, det fungerer det der. Og så kan det godt være næste gang, at det tager en lidt anden retning. Altså vi har jo, kan man sige, en indstudering, som vi ligesom har lagt os nogenlunde fast på. Men vi er gode til at lytte ind til hinanden. Og der er ikke nogen af os, der sådan står fast på, at det absolut skal være lige sådan her. Jeg tror, det er en af grundene til, at det bare har fungeret, uden alt for meget aftaleri.
0: Ja. Og den forståelse, som jeg tænker, det er for hinandens spil, er det en, der har været der hele tiden, eller er den kommet til igennem årene?
2: Jeg tror, at på en eller anden måde, så har det nok været noget, der har været der helt fra starten. Sjovt nok, så kunne man tænke, at så må vi være meget ens, Jesper og jeg. Og det er vi faktisk overhovedet ikke. Jeg skal ikke komme nærmere ind på, hvilke forskel der er på os, men vi er faktisk meget forskellige og kan se meget forskellige på ting, og det tror jeg er en kæmpe fordel. Fordi så er vi ikke sådan en tvillingeduo, der bare, begge ved, at vi kører sådan, og vi kører sådan. Men der kan også godt slå nogle gnister en gang imellem. Vi kan også godt sagtens blive uenige. Og så må man jo så vinkelere sig frem til at finde ud af, hvad er kompromiset, eller hvem giver sig den her gang, og hvem giver sig næste gang. Men det er ret frugtbart i et samarbejde, at man ikke bare synes det samme hele tiden.
0: Ja, så forskellighederne inspirerer faktisk.
2: Ja, det er præcis. Det gør det.
0: Og hvad synes I, at I kan i dag, som I ikke kunne for de her godt 30 år siden?
1: Jeg tror, vi kan jo se på nogle af de optagelser, der ligger, at jeg tror, vi har lidt mere ro på i dag. Altså, vi trækker vejret lidt på en anden måde. Da vi var yngre, var vi jo også sådan meget opsat på, at nu skulle det virkelig fyres af. Ikke? Så vi håber, at det er sådan noget, at vi er blevet mere... Der er kommet et lag ekstra på, måske, i forståelsen. Og så tror jeg, at noget, man diskuterer som guitarist rigtig meget, alle instrumentalister og sanger, det er jo klang. Og vi diskuterer klang hele tiden. Så jeg håber, at vores klangfarver har udviklet sig. Altså det er en af de ting, vi i hvert fald er. Der er vi meget enige om, at der skal gøres noget med klangfarver, når man spiller guitar. Fordi vi ikke har den der enorme volumen.
0: Og til sidst, hvad er det, som to guitar kan i forhold til bare en? Udover at det jo bare er sjovere at være to oftest.
1: Vi synes jo, at guitar duo, det er vores strygkvartet. Altså man har altid spillet sammen to. Og det at ligesom mingelere rundt to, der spiller, og ligesom få det til at lyde som en stor guitar, det kræver faktisk, at man har øvet sig rigtig, rigtig meget. Ligesom en strygkvartet. Og det er også i to guitar, vi har det store repertoire. Tre guitar er en helt, helt anden størrelse. Fire guitar er en helt anden måde at tænke instrumentet på. Her er det en af vores gamle undervisere, Per Olof Jonsson. Han lyttede til os en dag, og så sagde han, det kunne være interessant, hvis I kunne spille lige så frit, når I spiller duo, som når I spillede solo, bare sammen. Og den tog sådan lidt tid. Og så tænkte jeg, gud ja, der er et eller andet at gå efter der. Ikke? Så, ja.
0: Og er det så sådan i dag?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Vi har jo ørerne ude, men forsøger nogle gange at opnå det der. At så er der bare én. Nu er det dig, der er den, ikke? Nu følger jeg dig og omvendt, ja.
0: Tusind tak. Vi glæder os til anden halvdel af koncerten. Vi skal høre mere musik af Manuel de Falla. Vi skal nemlig høre Javier Peranes spille hans Nocturno. Og de to, vi hørte tale her, ja, det var altså skandinavisk guitarduo. Det var Per Poulsen og Jesper Sivbæk.

0: Pianisten Javier Piranes spillede en nocturno, skrevet af Manuel de Falla. Vi er til koncert. Det er søndag eftermiddag. Vi er i Odense, i Odense Valgmenighedskirke. Og de, der spiller, det er skandinavisk guitarduo Jesper Sivebæk og Per Pulser. Og vi hørte de to i interviewet lige før fortælle om guitarduen, at den er helt særlig. Den er simpelthen for guitaristerne, hvad strygkvartetten er for strygerne. Det er det ensemble, hvor det kræver allermest af klangen, af finessen, af præcisionen, af det her utroligt smidige samspil, som man netop også kender fra strygkvartetterne. Mange års arbejde for at få alting placeret fuldstændig præcist. De to, de fortsætter anden halvdel af koncerten med musik af, ja, jeg har lyst til at sige musik af Asger Agerskov Burr, men det passer ikke, for det er danske folkeviser, som han har arrangeret og ikke mindst genkomponeret for guitarduo. Så på den måde er det både musik skrevet af ham og arrangeret af ham. Udover det, så skal vi også have musik af Enrique Granados Valse Poeticos. Det er musik oprindeligt skrevet for klaver, men her er altså arrangeret for guitarduo. Og der er hele 8 valse. En er en elegant allegretto, en er en humoristisk allegro. Vi har en langsom vals. Og så har vi en, der hedder quasi ad libitum, altså næsten som man lyster, og så i parentes sentimental. Den glæder mig meget til at høre. Og de to guitarister, de har også fortalt mig, at de her mange år sammen har budt dem på rigtig, rigtig meget god musik, men selvfølgelig også det her med, at det er et meget nært venskab. Og det er egentlig ret skønt at vide, når man sidder her i rummet og kigger på dem, og selvfølgelig også lytter til dem, fordi kontakten mellem dem, den er simpelthen så tæt. De sidder tæt sammen, guitarhalsene vender ind mod hinanden, og den her måde, de kigger på hinanden, virker på mange måder så fint intim. Det er dejligt at kigge på, det er sådan betryggende, når man kan mærke, at de simpelthen er i godt selskab med hinanden. Der er dejlig stemning her i salen i Valgmenighedskirken. Der er rigtig mange unge publikummer også, fordi Kammermusikforeningen den netop har lavet et samarbejde med det, der hedder K7, som er den her uge, hvor unge kan komme ind og opleve kulturelle arrangementer til en meget, meget favorabel pris. Marianne Granvig fortalte med stor glæde, inden koncerten startede, at de har valgt netop guitarduen til den her koncert, fordi de tænkte, at det ville være noget, som ville tale til netop de unge. Her kommer de to, Jesper Sivebæk og Per Poulsen, tilbage op til deres stole og modstativer og fodskamler, sådan som guitarister har det, for nu at spille først dansk musik og derefter spansk musik. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen tilbage efter pause. Vi tager en smut til Danmark og vil spille 3 danske folkeviser, sange, arrangeret med stor kreativitet og fantasi af Asger Agerskov Burr. Og om Asger, ham har vi kendt i rigtig, rigtig mange år. Og han er, hvad jeg vil kalde for et musikalsk multitalent. Han mestrer cello, spiller klaver rigtig godt, orgel, synger. Og så har jeg hørt en lille fugl synge om, at han måske har taget ukulelen op. Men det kan vi jo spørge ham om, for jeg kan se, at han er her. Vi fandt ud af, da han ikke rigtig kunne spille guitar, var der nogen, der fandt ud af, at han var ret god til at arrangere for guitar. Jeg tror, det første, Asger skrev, var noget til en musikskole, guitarorkester i Børkop, Vejle. Og det rygtedes, og så var vi faktisk måske ikke lige nummer 2, men deromkring til at få ham til at skrive noget for os. Og det er de her 3. Han skrev i alt 4, men vi spiller de 3 af dem. Og sidenhen er det rygtet, at han er blevet sådan en guitar-darling, hvor folk kontakter ham og vil have ham til at skrive for guitar, fordi han rammer et eller andet i instrumentet, som er ret specielt. Men nu vil vi spille de her tre, så kan I jo høre det selv.

0: Ja, hvor var det smukt. Skandinavisk guitar, du spillede Asger Agerskov Burs. Jeg vil kalde det genkompositionen af de her tre danske folkeviser. Sorg og glæde. Der står en lind, og her Chrysillis til sidst. Smukt og nænsomt klang det. Moderne og gammelt, nærmest middelalderligt. Også i den første, også indimellem humoristisk. Og vi hørte jo Jesper Sivebæk fortælle i interviewet, hvor optaget af klang man er i en guitarduo. Og det fik vi jo så smukt eksemplificeret i de sidste to her, som Asger Agerskov Burr havde lavet de her kompositioner over. Det var vitterlig en helt lille opvisning i forskellige klangverdener. Flageoletter, det sprøde, det fint syngende, det gennemsigtige, og der, hvor gitaren klinger helt varmt og blødt. Og så selvfølgelig det store, fulde udtræk var der også. Og som altid, når man er til koncert med guitar, så skal der lige stemmes. Men nu vil Per Poulsen præsentere det næste stykke.
1: Vores sidste værk i eftermiddag er skrevet af Enrique Granados, spansk komponist. Han var også i det stille maler. Pianist, meget dygtig pianist, ligesom Albenis, som I hørte inden pausen. Vi skal spille et ungdomsværk, han har skrevet, Valses Poeticos, poetiske valse. Og lidt ligesom Fauré, der tager den der karakterstykke genre op, så gør Granados lidt det samme her. Nu er det bare vals alt sammen. Men vi kommer vidt omkring. Det er meget forskelligartede valse. Der er mange af dem. Nogle af dem har ovenikøbet sådan en tredel, så der er først en karakter, så er der en anden karakter ind i midten, og så kommer den første tilbage. Jeg kan trøste jer med, at hvis I skulle miste orienteringen og hvor langt er vi kommet og sådan noget, så lad være med at tænke på det, fordi til allersidst så har han gjort et trick, så gentager han den første vals. Så når vi kommer til den, så ved jeg, at nu er det slut. God fornøjelse.

Vi fik 8 poetiske valse, skrevet af Enrique Granados, og ikke mindst spillet af skandinavisk guitarduo, som det sidste i deres koncert her i Kammermusik Odense. Musik, som absolut lever bedst med masser af rubato-spil, altså der, hvor man sådan på musikalsk vis skubber lidt rundt med pulsen og rytmen. Og når man så er to, der skal gøre det på samme tid, ja, så kan det jo blive der, hvor det kan blive virkelig udfordrende, fordi man skal jo helst føle sig, når man gør det. Men det er også det, der gør det sjovt. Skandinavisk guitarduo gjorde det helt efter bogen. Der var god plads til at trække lidt, skubbe lidt, strække tonerne ud. Alt det, som gør sådan noget musik her virkelig charmerende. Og så fik vi også rigtig mange dejlige eksempler på det her fine, tætte samspil. Hov, det tror jeg også, vi får et ekstra nummer. Jeg tier stille.

to danse af Michael Pretorius fra hans store samling, der hedder Terpsichore. Det var skandinavisk guitarduo, og hvis det virkede lidt forvirret lige i starten af de her ekstra numre, som de netop har spillet, så var det fordi, de kom gående nede bagerst fra kirken, mens de vandrede op imellem det klappende publikum og mig, der snakkede henover, mens de bankede og spillede på deres guitar, mens de gik op imellem midten af publikum, og på den måde fik sat gang i ekstra numrene her. De kommer tilbage op til applaus, de to, som altså har spillet sammen siden 1982. Det er da imponerende. De vandt P3-prisen i 1993, det er altså 33 år siden, og de er der så absolut still going strong. Et ensemble, hvor man virkelig kan høre, at det er ligesom god vin, der kun bliver bedre, når det får lov til at ligge i rigtig, rigtig mange år. Ikke at jeg tror, at de her to har ligget på nogen som helst lad siden. Vi har i koncerten her hørt musik af Fernando Soar, af Gabriel Fauré, af Isaac Albeniz, af Asger Agerskov Bur, og så til sidst var det Enrique Granados inden de her to ekstra numre af Michael Pretorius. Mit navn, det er Charlotte Nordholt, og jeg bliver i resten af den her P2-koncert, men dem vi skal sige farvel og især tak til, det er de to, der stod for musikproduktionen, to gange Morten, Morten Lykke Hansen og Morten Mogensen. Jeg fortsætter med musik af Gabriel Fauré. Vi skal høre hans orkesterværk, den suite, der hedder Peers og Melisande. Det er det tyske symfoniorkester Berlin, der spiller under ledelse af Rubin Ticciardi.

Pelliage et Mélisande, en suite skrevet af Gabriel Fauré, spillet af det tyske symfoniorkester Berlin og dirigent Robin Ticciardi. I besøgkoncerten i aften har vi hørt masser af skøn guitarmusik spillet af den skandinaviske guitarduo, hvor de blandt andet spillede musik af Fernando Sor. Ham skal vi på en måde høre nu, for komponisten Stefano Scodanipio har lige haft en lille hånd med ind over. Vi skal høre et stykke fra strygekvartet, der hedder Quattro Pezzi Spagnoli Studio.

Komponisten Stefano Scodanibio havde skrevet musik over et stykke af Fernando Sor. Det var blevet til det her værk, der hedder Quattro Pezzi Spagnole, som Prometheus strygekvartet spillede. Smuk og flydende musik. Vi skal nu høre fire sange af Gabriel Fauré. Mirage hedder de, og det er mezzosopranen Marianne Crebassa, der synger, og pianisten det er Fassel C. De fire sange hedder Svane på vandet, Reflektioner i vandet, Haven i natten, og den sidste hedder Danseuse, altså en danser.

Mezzosopranen Marianne Cribassa sang sammen med pianisten Fazil Say fire sange af Gabriel Fauré. Mirage hedder de. Fra det blide, lyriske franske skal vi i den her sidste del af P2-koncerten have lidt mere musikalsk riv. Det bliver dansende, det bliver frækt, og det bliver folkloristisk. Først er det i musik af Béla Bartók. Det er sidste satsen fra hans violinsonate med en violinist, der er kendt for aldrig som i aldrig at holde noget som helst tilbage. Hun hedder Patricia Kopaczynska, og hun kommer her i sublimt samspil med Fazil Say.

Ja, nu skal vi høre musik med lige så meget riv, som Bartoks violinsonate havde det her med Patricia Kopaczynskaja og Fazil Say. Men det næste stykke har også et ordentligt skvæt folklore. For jeg synes, det var passende på sådan en helt almindelig mandag aften at sende lidt festfarver og utroligt godt humør sammen med masser af spilleglæde afsted, sådan at vi har masser af god energi at svæve ud i resten af ugen på.

0: Så faldt det hele alligevel lidt til ro her i Manuel de Falla's Andaluza. Det blev spillet af Between Worlds Orkestret og Avi Avital på mandolin. Jeg hedder Charlotte Nordholt, og jeg siger tusind tak for, at du har lyttet med her i P2-koncerten.
1: P2-koncerten. Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
2: Mandag, din lille lyseslukker, der trækker weekendens drømmeverden væk under benene på de arbejdsramte. Cykler gennem regn, sol og blæst, eller står på perronen og venter på forsinkede toge med grædende børn, der ikke vil i skole. Mandag. Fornyeren, siger du. Og så kan vi starte på en frisk, uden at vi nogensinde gør det. Mandag, for fanden, til nu stille og spil din musik for mig. Velkommen til Natsværmeren.

Mandag. Dig med dine blålige undertoner, der spiller Chopin på klaveret og lader Ella Fitzgerald synge om længsel i Angel Eyes. Og Vivaldi bliver akkompagneret af elektrisk guitar. Du går virkelig ikke stille med dørene.

René Aubrey's Monday siger det meste. Den lukker dig ind og holder dig udenfor på samme tid. Som begyndelsen på en ny uge, der langsomt sætter toget i gang, uden at mase sig på. Her i en stille samtale med Maria Kalinemis Ali og Bachs Cello Suite nummer 1 i G-dur. Natsværmeren i aften er dedikeret til stemningen på en mandag. Ikke nogen bestemt mandag, med den grundtone, som tilhører netop den dag. Og netop den sindstilstand kan du høre i det næste nummer. En stille erkendelse, en sørgmodighed og et roligt åndedrag i Perlemors sang, en dedikeret lytter sendte til mig for nylig. Nummeret hedder Du er så fin og passer så godt ind i natsværmeren. Et liv tikker med sekunderne, og pludselig en dag stopper det.

Det er de færreste, der har store forventninger til mandag. Indertil kan det være en anden historie. Og det var det, du mærkede, da Perlemor sang nummeret "Du er så fint" skrevet til hendes døende kæreste. Og hvem andre end Satie kunne sætte sjælen fri? Her spillet af Orchestra of the Swan. Også Swingle-singer skrev deres bud på Bach, og Agarić og Rabinovich firhændet i Mozarts klaversonate. Mandag, din lille djævel, du kan dreje halsen om på en svane, uden at den dør.

faren ved at introducere nye venner eller kærester for gamle venner, når de pludselig finder det nye møde mere spændende. Et svigt, der gør forbandet ondt, venner eller kærester kommer ud på et, og som der er rigelig tid til at prøve at fordøje på en mandag i stilhed med natsværmeren. Eva Cassidy sang den universelle Tennessee Waltz om netop det tab. Og det var efter Lullaby for Sleepy Child, Emma Høj Guibruds Presentiment og den danske oversættelse af Josef Kosmas Evergreen Le Feuille Morte, som på dansk hedder En Stjernefald. Mandag træder mod sin sidste time i aften, hvor de stille takter styres af mig, Mina Gros.

0: Mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hervejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværeste i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
0: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
2: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb, og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
0: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstoffet.

0: Ifølge Bane Danmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
1: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grohs.
3: Natsværmeren træder vand i fænomenet mandag. Her en time mere med Passages af René Aubrey.

fransk kultur og dansk socialrealisme. Patrick Watson i en kærlighedsrus og Peteris Vasks The Fruits of Silent. Her i mandagens sidste halve time, hvor den går på hel. Din værdige aften, Mina Gros, går i nedtællingsmode frem mod midnat.

Elisabeth har sat sig ved klaveret med bare tæer og nysgerrige hænder i bindeled mellem himmel og jord, hvor hun fanger de døde komponisters sjæl. John Field bliver overtaget af Johan Johansson. Og det bliver også her, at jeg, Minna Grus, trækker mig og strækker mig mod det nye døgn. Tak for en mandag aften i Natsværmeren.

0: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene flare den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
1: Hverken børn eller forældre kan lyse.
0: Mange børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
2: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjældent natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved, at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
0: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ritz.
3: Den optager CO2 i store mængder, og det er også derfor, jeg kalder den lidt

0: En russisk fregat har i dag affyret to flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
0: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
2: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
3: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
4: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
5: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Fortalte jeg først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
6: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
0: Og Pindstrup Mosebro, de skriver et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er central for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var Radioavisen.

Ja, sådan har du nok aldrig fået den før. Den tyske barokmusik. For der var lidt mere symfonisk svung over tonerne her, end vi er vant til, når vi taler om musikken fra 1600-tallets Tyskland. Men de her tre koraller er altså oprindeligt skrevet og komponeret af barokkens mester, Johann Sebastian Bach. Men så for 100 års penge siden, der blev de altså arrangeret og bearbejdet af komponisten Ottorino Respighi. Og han formåede altså at få Bachs koraller til at lyde som et stort symfonisk værk. Her i hænderne på dirigenten John Nesling, han stod foran et belgisk orkester, nemlig Liège-filharmonikerne. Som blev det første stykke musik her i denne her udgave af Klassisk Mix på B2. Velkommen til. Mit navn er Frederik Kofix.

På sangens vinger. I Tyskland der har de en lang og stærk tradition for at blande den klassiske musik med det skrevne ord med poesien, for at være lidt mere eksakt. For eksempel i selskab med komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. I 1800-tallet der satte han toner til et digt af den tyske romantiske digter Heinrich Heine. Det digt, der hedder Auf Flügeln des Gesanges. På dansk, på sangens vinger, kan vi vel oversætte det til. Og her en lille snas fra Auf Flügeln des Gesanges, spillede den franske pianist Bertrand Chamailloux.

Norsk med norsk. Ja, musik af Grieg fra hans violinsonate nummer 2 i G-dur, der fik vi anden sats spillet af solisten Henning Krakkerud. Han stod og spillede sammen med Tromsø Kammerorkester. Og fra violinmusik til fløjtemusik, her er det danske Ulla Milman fra DR Symfoniorkester, der er solist i første sats fra Carl Nielsens fløjtekoncert. Det er DR Symfoniorkestrets chefdirigent Fabio Luisi, der står på dirigentpodiet.

I år 1921, altså for lidt mere end 100 år siden, der hørte den danske komponist Carl Nielsen den københavnske blæserkvintet øvede musik af Mozart. Og hvad de øver af Mozart, det ved vi faktisk ikke. Men Nielsen han bliver fuldstændig bjergtaget af den her gruppe, af det her ensemble og de her fem musikers respektive klang på instrumentet. Deres personlighed, der kommer frem. Han bliver faktisk så begejstret, at han sætter sig for at skrive musik, et helt værk til hver af de her solister i Københavns blæserkvintet. Men nogle år efter, så bliver Nielsen altså alvorligt syg, og han når altså kun at færdiggøre to værker, to koncerter til to musikere fra Københavns blæserkvintet. Den ene, det er klarinetkoncerten til gruppens klarinetist, ham der hed O. Oxenvad, og det andet værk, det er den her fløjtekoncert, som er dedikeret til Københavns blæserkvintets fløjtenist, ham der hed Holger Gilbert Jespersen. Og jo, jamen der har det her værk altså 100 års jubilæum, for Nielsen han færdiggør den her fløjtekoncert i 1926, hvor den altså også bliver uopført i Paris første gang. Her der fik du musikken spillet af DR Symfoniorkestret sammen med Ulla Milman på fløjte. Det var hende, der var solist, og så var der altså Fabio Luisi, der stod på dirigentpodiet.

Musik som en foræring? Eller fik vi den fløjlsbløde anden sats af Adagioen fra Haydns violinkoncert i C-dur? Den der også bærer undertitlen Fatto per Luigi, altså til Luigi. Og hvem putgarden er Luigi så, spørger du måske? Jo, det var Luigi Tomasini, som var en kendt og meget dygtig violinist på Haydns tid. Men violin var det jo ikke just, vi hørte her. Det var snarere en cello, spillet af russeren Pavel Gumsyakov. Og det er altså også ham, der har arrangeret den her Haydn-violinkoncert til Pavels eget instrument, nemlig celloen. Her der var han sammen med et portugisisk orkester, det der hedder Gulbenkian Kammerorkester, altså med anden sats fra Haydns violinkoncert i C-dur.

Det er næsten lige før, vi også kan høre støvlernes trampen mod brostenene af den ungarske mars fra Ekterberlioses Fausts fordømmelser. Det her store operaoratorium, som i første del altså har den her ungarske march. Det er hovedpersonen Faust, der står og kigger på den her ungarske hær, der kommer marcherende forbi. Franske Hector Berlioz, der altså har sat musik til den her fortælling fra, ja, egentlig oprindelig Goethe. Og her der var det den amerikanske dirigent Kent Nagano, der stod foran Lyon-operaens orkester og altså spillede den her ungarske march.

kan godt være lidt utrygt, hvis de forestillinger, de idéer, de fordomme, vi går og har omkring verden, og hvordan den ser ud og lyder, bliver gjort til skamme. Hvis verden pludselig bliver vendt på hovedet, og alt det, vi gik og troede, det forholder sig helt modsat. Som nu i tilfældet med den her kontratenor, han hedder Reginald Mobley. Og da jeg første gang lyttede til ham, så tænkte jeg, han må være hvid og måske fra England. Måske så har han krøller, og så har han 71 høj. Eller, du ved, man gør sig sine forestillinger, når man hører en stemme. Jeg gør i hvert fald. Men Reginald Mobley, han er hertebred. Han er afroamerikaner. Han er sort som natten. Og så har han tit, for eksempel hvis du googler ham, afbildet i en såkaldt hoodie, altså en hættetrøje, og ikke kun det klassiske kjolesæt. Så har han den fineste vokal, Reginald Mobley. Og her der sang han den, der hedder The Ship That Never Returned. Tak for at vende min verden på hovedet i hvert fald.

Fem stykker for to violiner og klaver er titlen på det her værk af Shostakovichs første satsspil her, spillet af Julien Cantant, Pablo Ferrandes og Kian Soltani. Jeg hedder Frederik Korfix, og Klassisk Mix er tilbage efter en superkort radioavis.

0: En russisk fregat har i dag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau, der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
0: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
2: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget. Det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
4: Jeg oplever sådan, nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
0: Fortalte det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Roset og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
5: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Klassisk mix på P2.